0: 52.464 de persoane au trecut granițele României în siguranță, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul NoHarm, Alianța Națională pentru Reducerea Riscurilor, o inițiativă strategică dedicată consolidării răspunsului societății civile la provocările asociate consumului de droguri în România prin dezvoltarea unor politici și servicii moderne bazate pe dovezi științifice, drepturile omului și incluziune socială, a fost lansat. Proiectul a fost lansat de Asociația Română Antisida împreună cu partenerii săi Romanian Angel Appeal, Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA și Fundația Elvețiană Contact. Reducerea riscurilor reprezintă un set de politici, programe și practici care au ca scop diminuarea consecințelor negative asociate consumului de droguri, fără a condiționa accesul la servicii de abstinență. În România, serviciile de reducere a riscurilor sunt în prezent fragmentate, insuficient finanțate și limitate de un cadru legislativ predominant punitiv, iar în lipsa unei strategii naționale coerente și unei coordonări eficiente între instituții și organizații, reduce accesul persoanelor consumatoare de droguri la servicii esențiale de sănătate și suport. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ce faci pentru tine dispare odată cu tine, ce faci pentru alții rămâne pentru eternitate. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, un singur nume.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Termenul pentru reparare sau înlocuirea bunurilor defecte se va raporta la zile lucrătoare și nu calendaristice ca în prezent. Consumatorii vor trebui să aștepte mai mult dacă returnează vânzătorului un bun stricat, astfel ca acesta să îl repare sau să îl înlocuiască. Respectiv, termenul se va calcula în zile lucrătoare și nu calendaristice ca acum, potrivit unui proiect legislativ care a trecut deja de Senat, care a dat primul vot din Parlament. Astfel, proiectul de lege, care mai trebuie să primească doar votul deputaților pentru a trece de Parlament, visează modificarea ordonanței de urgență guvernamentală privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Mai precis, viitoarea lege transformă termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea bunurilor din 15 zile calendaristice, cum este stabilit acum în ordonanță, în 15 zile lucrătoare, ceea ce va exclude zilele de sărbătoare sau de weekend, adică termenul se va prelungi. România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Europa, arată ultimele date oficiale. Costul vieții este mai mic decât media Uniunii Europene, iar cheltuielile esențiale, cum ar fi cele legate de întreținerea locuinței sau transport, sunt relativ accesibile. În același timp, salariile rămân printre cele mai mici, iar prețurile cresc mai repede decât veniturile. Per total însă, economia țării crește și se apropie nivelului european. La categorii importante care țin de administrarea locuinței, respectiv apă, electricitate și gaze, România este la 50% din media Uniunii Europene, la fel ca Polonia. Țara noastră rămâne un loc relativ ieftin pentru a trăi. România a avut însă în 2024 un produs intern brut pe locuitor de 77% față de media Uniunii Europene. Nivelul redus al costurilor din România este legat de salariile încă mici și de o productivitate sub media Uniunii Europene. Inflația rămâne ridicată, iar prețurile ajung să crească mai repede decât veniturile. Datele Eurostat arată că România se afla printre țările cu cele mai mici salarii din Europa. Comisia Europeană a publicat un nou pachet european de securitate cibernetică. În ianuarie 2026, Comisia Europeană a transmis un semnal fără echivoc. Atacurile cibernetice nu mai țin de scenarii teoretice sau riscuri îndepărtate, ci fac parte deja din realitatea de zi cu zi a Uniunii Europene. Comunicatul oficial al Comisiei Europene este însoțit de un nou pachet european de securitate cibernetică gândit să întărească protecția digitală a Uniunii într-un context în care atacurile hibride și ransomware-ul au explodat. Costurile globale ale criminalității cibernetice au depășit 9 trilioane de euro în 2025, iar sectoarele cel mai des atacate în Uniunea Europeană sunt administrația publică, transporturile, sectorul digital, financiar și industria prelucrătoare, practic exact zonele sensibile în raport cu funcționarea unui stat. Era nevoie de un nou pachet, deoarece regulile vechi nu mai țineau pasul cu realitatea tehnologică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un intelectual rezolvă problemele, un geniu le evită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are cei mai puțini copii care merg la grădiniță din Uniunea Europeană. Doar 3 copii din 4 au acest privilegiu. Unii părinți sunt nevoiți să renunțe din start din cauza că nu au bani, ori nu sunt grădinițe sau mijloace de transport în zona lor. Însă cei mici plătesc prețul. Pierderea acestor ani îi afectează, iar odată ajunși la școală nu pot ține ritmul cu ceilalți, spun specialiștii. În mediul rural sunt cei mai mulți părinți care nu își înscriu copiii la grădiniță, ori nu îi pot duce zi de zi. Potrivit Eurostat, prea mulți părinți români nu își permit să își trimită copiii la grădiniță, fie nu au bani, fie nu există o grădiniță aproape, așa cum se întâmplă frecvent în mediul rural. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația preșcolară ca rată de participare. Dacă în Franța toți copiii de peste 3 ani merg la grădiniță până la școală, iar în Belgia sau Spania aproape 98%, în România este cea mai scăzută rată, de aproape 76%. Distribuitoarele de apă din spațiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat. Un nou studiu arată că în anumite condiții apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din rețeaua publică. Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea Loma Linda din Statele Unite, care a analizat datele din 70 de studii publicate la nivel internațional axate pe calitatea microbiană biologică apei provenite din dozatoare comerciale. Potrivit autorilor analizei, numeroase studii au raportat apariția creșterii bacteriene în dozatoarele comerciale și în instalațiile pentru băuturi carbogazoase din restaurante la doar câteva zile după dezinfectare, mult mai repede decât anticipat anterior. Reapariția rapidă a contaminării sugerează că procedurile standard de igienizare sunt adesea insuficiente. Potrivit concluziilor analizei, elementele interne ale sistemelor și gurile de distribuție ar trebui dezinfectate la fiecare 2 până la 4 săptămâni, iar în cazul dozatoarelor intens utilizate săptămânal. Combinația 1, 2, 3, 4, 5, 6 continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1000 de parole cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză de specialitate. Potrivit unor rapoarte citate în articol, parola 1, 2, 3, 4, 5, 6 s-a dovedit preferată în rândul milenialilor, adică cei născuți între anii 1981 și 1996 al generației X, adică cei născuți între 1961 și 1980 și al baby boomerilor, adică cei născuți între anii 1946 și 1964, precum și a doua cea mai populară opțiune după 1, 2, 3, 4, 5 în rândul generației Z, adică cei născuți între 1996 și 2015 și al generației tăcute, adică cei născuți între 1928 și 1945. Concluziile sunt bazate pe analiza a miliarde de parole compromise, care evidențiază tendințele legate de parole în 44 de țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: doing it again.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Numărul românilor cu mai multe locuri de muncă simultan s-a dublat într-un singur an, conform datelor oficiale. Doar 13% dintre cei cu două joburi își dublează însă salariul. Unora le place munca, dar mulți români au mai multe locuri de muncă simultan din dorința de a câștiga pe măsură. Anul trecut, numărul salariaților cu mai mult de două contracte de muncă simultan s-a dublat, potrivit datelor oficiale. Conform transmiterii datelor de registru efectuate de către angajatori în sistemul informatic Regis al Inspecției Muncii privind Registrul General de Evidență a Salariaților, numărul de salariați cu mai multe contracte individuale de muncă active la data de referință 31 decembrie 2024 a fost de 667.159, dintre care 509.846 de salariați aveau contracte active multiple la angajatori diferiți, a precizat Inspecția Muncii. Angajații au dreptul de a avea mai multe contracte de muncă, condiția fiind aceea de a nu avea și suprapunerea programului. În anii 1967 și 1968 în România s-a înregistrat o creștere masivă a natalității determinată de politica demografică a regimului comunist. În acest an încep să iasă la pensie, iar presiunea pe sistem va fi uriașă. Plata pensiilor devine o povară tot mai mare pentru statul român, iar presiunea va crește și mai mult odată cu retragerea din activitate a generației de crețeilor, când valoarea sumelor încasate va ajunge la aproape 30% din cea a ultimului salariu, potrivit specialiștilor. Există însă soluții pentru asigurarea unor venituri mai mari la ieșirea la pensie. România se situează sub media Uniunii Europene când vine vorba despre raportul dintre pensia medie și veniturile medii înainte de pensionare. Astfel, media Uniunii Europene este de 58%, iar în țara noastră este de 48%. Stăm mai bine însă la acest indicator față de țări precum Danemarca, Belgia, Lituania sau Croația, dar greul va urma după 2035-2040, când se va pensiona generația de crețeilor, respectiv angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Conform estimărilor, din cauza deficitului bugetului de pensii din ce în ce mai mare, pensia de la stat va fi din ce în ce mai mică raportat la ultimul salariu și va reprezenta o rată de înlocuire de circa 30%. Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic. România nu mai este doar o piață emergentă, ci un teritoriu de real interes pentru creatorii internaționali de parfumuri. Piața românească de parfumuri de nișă a ajuns la 40 de milioane de euro în 2025. Parfumul de nișă este cel realizat de companii dedicate în primul rând creării parfumului, spre deosebire de cel de la casă de modă, numit adesea parfum de designer sau de celebrități. Potrivit estimărilor industriei, piața locală de parfumuri premium și de nișă a înregistrat în ultimii ani rate de creștere anuale de două cifre peste media Europei Centrale și de Est. Se estimează că segmentul de nișă reprezintă deja aproximativ 10-12% din totalul pieței de parfumuri de lux din România, cu o rată de creștere accelerată susținută de consumatori urbani cu venituri medii și ridicate și de o cultură a experienței tot mai sofisticată. Studiile de piață indică o creștere semnificativă a interesului pentru parfumurile premium și de nișă în România, într-un context în care piața locală de parfumuri a depășit 400 de milioane de euro comparativ cu 2019. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața își are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sistemul educațional formează tineri neadaptați la piața muncii, iar acest lucru devine o vulnerabilitate structurală a economiei, avertizează Banca Națională. Potrivit unei analize, România se află printre țările europene cu cele mai scăzute rate de angajare ale tinerilor absolvenți, un indicator care semnalează probleme structurale în corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii. Doar 75% dintre tinerii absolvenți reușesc să se angajeze imediat după terminarea studiilor, sub media Uniunii Europene. Banca Centrală atrage atenția că sistemul educațional și cel de formare profesională trebuie să se adapteze competențelor cerute de o economie aflată în transformare tehnologică. Raportul scoate în evidență faptul că anul trecut una din 5 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu era angajată, nu urma o formă de educație și nu participa la programe de formare profesională. Un procent de 59% dintre români consideră digitalizarea benefică, iar 52% cred că aceasta are un impact pozitiv asupra calității vieții, însă ritmul transformării este perceput de aproape jumătate dintre respondenți ca fiind inegal între mediul privat și instituțiile statului, relevă un studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute. În prezent, România are un nivel mediu de digitalizare conform percepției respondenților cu infrastructura și digitalizarea firmelor private drept puncte forte. La polul opus, administrația publică și competențele digitale ale populației necesită îmbunătățiri, subliniind importanța unor investiții în educație digitală și modernizarea serviciilor statului. Deși românii își doresc servicii publice digitale mai eficiente, există și îngrijorări semnificative. 6 din 10 cred că digitalizarea ar putea facilita supravegherea populației de către guvern, iar peste jumătate sunt îngrijorați de modul în care datele personale sunt utilizate fără acordul lor de către marile companii de tehnologie. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. Uniunea Europeană propune un nou tip de etichetare pentru produsele vestimentare. Eticheta semafor din sectorul vestimentar, care împarte produsele în sănătoase și mai puțin sănătoase, a început să fie adoptată de unele țări. Are forma unui scor care, cu cât este mai mare, cu atât arată că producerea respectivelor haine a poluat mediul mai mult. Comisia Europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu al hainelor. Momentan, măsura este voluntară și a fost adoptată de un producător din Franța, însă sunt câteva inițiative asemănătoare și în România. Încă nu există o clasificare exactă a codurilor, însă ne putem face o idee. De exemplu, o cămașă din bumbac biologic produsă local ar putea acumula undeva la 200-300 de puncte. Este vorba despre un scor bun care ne arată că avem în mână un produs prietenos cu mediul. Pe de altă parte, o cămașă produsă în acele fabrici imense din Asia, din poliester, poate acumula chiar și 3.000 de puncte. Asta arată că pentru producerea ei au fost consumate foarte multe resurse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fii bun ori de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: And Marie și James Arthur, Rewrite the Stars. Bună dimineața, bun găsit, dragi prieteni, 7:08. Da, începe dimineața între prieteni la Jurnal FM, o ediție frumoasă astăzi. Spune-mi, e joi, e 7 mai, dacă e 7 mai și 2026, astăzi se împlinesc 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Da, sunt tot felul de, să spunem noi, evenimente legate de acest eveniment în țară. Spre exemplu, fațada principală a Parlamentului va fi iluminată astăzi în culorile clubului Steaua, spre exemplu. Mă rog, mai sunt lucruri și dacă tot am început cu fotbal, la seară PSG a făcut terminal la egalitate 1-1 la München cu Bayern și s-a calificat în finala Champions League, ce se va disputa pe 13 la Budapesta, cam asta, împotriva lui Arsenal, ca să fie spus și acest lucru. Bine, să revenim pentru 7 mai, astăzi este cea de-a 127-a zi a anului 2026. Au mai rămas 230 de zile până la sfârșitul anului, soarele a răsărit la 5:58 și apune la 2:27 de minute. Cam asta e, repede așa începem. Despre ziua de astăzi ar fi că ziua radioului pe undeva, dar îmi dă cu virgulă să vă spun așa, pentru că sunt mai multe și mai importante. O fi pe undeva, cumva, și această chestiune. Sunt convins că Aurina știe mult mai multe despre ziua de 7 mai și ne va spune puțin mai târziu. Noi, ca de fiecare dată, ne-am stabilit bornele, să spunem așa, vorbim imediat despre vreme. Se menține vreme frumoasă astăzi, dar va deveni încet, încet instabilă și înțeleg că mai scad puțin temperaturile comparativ cu zilele precedente. În trafic încă n-am apucat să văd despre ce este vorba, dar mă uit imediat, iar provocarea dimineții o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie, însoțită, bineînțeles, de o fotografie cu cafeluță și poftă mare la cafeaua de dimineață. Nu ne lipsește nici horoscopul zilei, o să le avem pe toate rând pe rând. Încet, încet, uite, mă fac ochi și ascultătorii, să zicem așa, evident, probabil că s-au trezit de ceva vreme, dar încep încet, încet să ne spună bună dimineața, ne salutăm în doar câteva momente. Nu rămâne decât să turnăm cafeluța sau să savurăm împreună alături de cea mai bună muzică din toate timpurile. Cu Pink continuăm, Walk Me Home, este cântecul de bună dimineața, rămâi cu

Administrației Naționale de Meteorologie, să vedem ce se întâmplă cu temperaturile la ora 7 și cum arată, da, vremea. Se pare că e însorit cam peste tot. No, în Ardeal, spre exemplu, în zona centrală și de nord sunt ceva mai mulți noi. În rest, pare a fi bine. Voi să-mi și confirmați. De altfel, 8 grade Celsius în zona Brașovului. În Transilvania, în depresiune, avem ceva ceață, ceea ce ne coboară temperaturile undeva până la 2-3 grade. În rest, în Transilvania, temperaturile sunt între 7 și 13, 14, chiar 15 grade Celsius în Banat. În Muntenia, temperaturile sunt ok pentru această dimineață, între 8 și 15 grade. Avem 10 grade Celsius pe litoral în sud și 12 grade la Sulina. Peste tot pe litoral e vreme plăcută, frumoasă, cu soare strălucitor. Soarele zâmbește și peste Moldova, acolo unde temperaturile sunt cuprinse între 7 și 13 grade Celsius, 13 grade undeva în nord-estul regiunii. Bun, să vedem ce ne spun meteorologii pentru ziua de astăzi. Vremea va deveni ușor instabilă, iar în jumătatea de nord-vest a țării temperaturile vor scădea față de ziua precedentă. În restul regiunilor, valorile termice nu vor avea schimbări importante. Sunt așteptate înorări temporare, averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și noaptea și în nordul Moldovei, precum și izolat în Oltenia și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile estice, pe crestele montane și în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade Celsius, iar pe litoral vor coborî spre 14 grade. Apropo de asta, puțin mai târziu o să vă spunem cum este vremea astăzi la munte, dar și la mare. Cam atât deocamdată, în trafic rămâne liniște și pace. Imediat venim cu avantpremiera horoscopului și provocarea dimineții. Whitney Houston, ascultăm

0: Un radio pentru fiecare.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.

realizate cu precizie, tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

Jordan Sparks, 7:27 de minute. Să ne salutăm și ascultătorii. Bună dimineața, Neculae Hoșteanu la Vicaz. Mulțumim de gândurile bune. Camelia la Suceava. Bună dimineața, senin în suflet, bucurie în inimă, gânduri frumoase în minte. Vă doresc, mulțumim la fel și ție. Elisabeta de la Brașov cu bună dimineața, zice pregătește micul dejun la nepoței. Oh, bun, bun, bun, poftă mare. Dana din Mediaș, bună dimineața, o zi cu sănătate și spor în toate. La Mediaș, soare 14 grade. Păi, arată. Cer aseara la Piatra Neamț, bună dimineața, gânduri bune, mulțumim. Și Dorina la Cluj, bună dimineața, cu raze de soare printre nori, zice, și cu 11 grade, cam așa arată. Mulțumim tare, tare mult, să aveți o zi excelentă. Să vă spunem repede că este momentul perfect pentru a te face auzit de ceilalți, da? Inspirația ta aduce un plus atât acasă cât și la locul de muncă. Vorbim puțin mai târziu la horoscopul detaliat despre zodia care se face remarcată și inspiră pe cei din jur. Da, puțină răbdare până la întâlnirea cu horoscopul zilei aici la Dimineața Între Prieteni. Ne ocupăm acum de provocare. Planul zilei, să respect planul. Restul e improvizație, zice. Lista de sarcini pentru azi în variantă realistă, zice. Principalele lucruri pe care îmi doresc să realizez astăzi, să fiu productiv, în teorie, să răspund la câteva mesaje și să uit de unde am început, să fac un lucru important, dar să descoper că alte 7 sarcini prioritate au venit între timp, să mă organizez până nu apare ceva urgent și dacă rămâne timp să mai fac și să termin ce mi-am propus la începutul zilei. Cam așa, nu? Bonus, să par că am avut un plan clar de la început, adică asta e. Bine, și întrebări pentru tine, care sunt principalele sarcini ce dorești să le realizezi astăzi și dacă le vei termina pe toate? E, acum, depinde, ce ți-ai propus. Asta te gândești repede și spui pe WhatsApp 0755 980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Acolo ți-am trimis și o cafeluță virtuală, evident, să o savurăm împreună, un cappuccino în poză. Am început ziua organizat și am terminat-o explorând alte direcții. Asta e, începi una, te gândești la alta. Bine, încă o dată întrebările pentru tine. Care sunt principalele sarcini ce dorești să le realizezi astăzi?

0: Smiley și oarecare, așa ca fiecare dintre noi, de ce nu? 7:34 de minute la dimineața între prieteni. Iată, avem prima întâlnire pe calea undelor telefonice, să le spunem așa. Hai, pe fir mai bine. Suntem chiar acum în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, este joi, o zi de 7 mai.
0: Da?
1: Haideți să vedem împreună despre ce este această zi a lunii floral, a 7-a zi. Ziua benzilor desenate gratuite. Este un prilej pentru magazinele de benzi desenate din diferite părți ale lumii de a oferi revise în mod gratuit celor care le trec pragul.
2: Foarte frumos!
1: Tot astăzi este ziua pregătirii comunității în caz de incendii de vegetație. Este o inițiativă care încearcă să educe comunitățile în legătură cu măsurile de prevenție, dar și asupra acțiunilor care trebuie puse în aplicare în caz de incendiu.
0: Ok.
1: Și am ajuns în bucătărie, ziua fripturii din pulpă de miel.
0: Ok.
1: Da, așa am zis.
0: Da. Pentru cine e fan?
1: Condimentată cu mirodenii delicioase și ierburi aromatice, precum rozmarin și usturoi, este considerată o delicatesă în multe regiuni din lume, da. Și este celebrată pe 7 mai.
0: Da.
1: Deci dacă nu știți astăzi ce să gătiți, o pulpă de miel, că e ziua ei.
0: Da. Miel, da, am gustat odată, a fost ok, am văzut cum e,
1: da,
0: mulțumesc
1: da,
0: tare
1: da.
0: Mult. Eu am spus că mi-au spus unii alții și atunci, dacă sunt berbec, nu poți fi canibal, așa că îi las pe alții. Da, ne mai distrăm și noi, ne amuzăm, desigur, când e vorba de gusturi, nu putem să spunem nimic, fiecare cu gusturile lui, clar, da? Și să mergem acum și la provocarea dimineții. Aurina, uite, am întrebat pe toată lumea de dimineață și acum o fac și către tine, în felul următor, care sunt principalele sarcini ce dorești să le realizezi astăzi și dacă le vei termina pe toate?
1: De regulă sunt cam aceleași. Merg la job, iar apoi la sală și acasă.
0: Da? Ai trei stații, să zic. Da? Deci job-ul, apoi la sală. Eu am o curiozitate așa personală. Cât?
1: Bine, mă mai opresc pe la magazine dacă e cazul.
0: Dacă e cazul, da.
1: Dacă e cazul, da.
0: Da. Cât stai la sală de obicei? Am o curiozitate personală adevărată.
1: Cam o oră jumătate.
0: O oră și jumătate. Zilnic?
1: Da, încerc.
0: Încerc,
1: zilnic,
0: am înțeles.
1: Dar nu-mi iese întotdeauna.
0: Nu-ți iese întotdeauna.
1: Mai întâmplă câte ceva și trebuie să fug.
0: Da, trebuie să fug. Asta e. Bine, îți mulțumesc tare mult. O luăm ca pe o invitație pentru toți să mergem la sală, că e sănătos. Și să arătăm bine și să ne simțim bine în pielea noastră. Aurina, te aștept peste o oră cu aproximație, cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Mergem să aducem și horoscopul zilei. Suntem cu tunii, ascultăm serenata de dimineață. Bun găsit, bună dimineața, poftă mare.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
7: La fiecare strănut al primăverii apare o nouă floare.

0: 9 day, 7:48 de minute și a sosit momentul acela în care avem horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, hai să vedem ce avem pentru astăzi. Berbecii se implică activ în viața comunităților. Ești vocea care cere schimbarea și modernizarea unor structuri învechite. Taur, imaginea ta publică primește un suflu nou. O oportunitate profesională legată de mediul digital sau de tehnologie îți poate schimba calea. Gemeni, este o zi excelentă pentru a publica idei sau pentru a te face auzit de ceilalți. Mintea ta vede conexiuni pe care alții le ignoră. Racii se eliberează de temeri legate de control și posesivitate. Înveți să ai încredere în procesul vieții și să colaborezi la un nivel mai profund. Leu, interacțiunea cu ceilalți este provocatoare, dar extrem de stimulativă. Înveți multe despre tine prin oglindirea în ceilalți. Fecioarele, optimizează tot ce ating, de la e-mail-uri până la programul de exerciții fizice. Colegii te privesc ca pe un inovator al eficienței. Balanță, viața ta romantică prinde un aer de aventură și noutate. Ești gata să încerci experiențe noi alături de persoana iubită. Scorpionii, învață să-și gestioneze emoțiile într-un mod mai cerebral. Casa ta devine un loc de întâlnire pentru oamenii cu viziuni similare. Săgetător, discursul tău este electrizant și plin de informații de ultimă oră. Ești la curent cu tot ce se întâmplă și devii o sursă de inspirație pentru ceilalți. Capricornii se concentrează pe securitatea financiară. Poți descoperi o nișă de piață neexploatată care îți poate aduce profituri chiar frumoase. Vărsătorii sunt în elementul lor, dornici să dărâme bariere și să creeze noi drumuri. Personalitatea ta

de știrile orei 8 în dimineața lui 7 mai, când te-am întrebat care sunt principalele sarcini ce dorești să le realizezi astăzi și dacă le vei termina pe toate. Avem ceva răspunsuri. Ia să vedem noi repede. Zice așa: Denisa Pascu, bună dimineața, poftă bună la cafeluță. Astăzi o să mergem la mormintele bunicilor la țară, să aprindem candele, ne întoarcem diseară. Vremea este foarte frumoasă, o zi plăcută vă doresc tuturor. Mulțumim tare mult, Denisa, și ție toate bune. Lucica Măriuței, prioritățile zilei, apoi mai vedem, și ne trimite o cafeluță. Am înțeles, asta e de dimineață. Bună dimineața de lângă Roman, zice Gică Prindili. La țară sunt treburile tipice de zi cu zi, care musai trebuie făcute și le fac cu plăcere, că eu dau ordin, eu execut. Zi bună! Luce, bună dimineața, poftă bună la cafeluță, o zi frumoasă! Da, mulțumim tare, tare mult! Cam asta avem deocamdată. Mă uit și pe Facebook, nu știu dacă avem, pe WhatsApp, nu știu dacă am deja răspunsurile. Mă uit așa, repede. Da, deocamdată cam atât. Mergem să aducem știrile de 8 și ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Rob Thomas ne duce mai departe, ascultăm Lonely No More.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Colapsul coaliției de guvernare din România ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru 2027, avertizat Karen Vartapetov, analist specializat pe ratingurile suverane din Europa Centrală și de Est la agenția de evaluare financiară Standard & Poor's Global Ratings, transmite agenția Reuters. Acest lucru este important deoarece angajamentele României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani, a apreciat acesta. Potrivit agenției de evaluare financiară, avertismentele Standard & Poor's Global privind retrogradarea ratingurilor de credit ale României și Ungariei reflectă riscurile fiscale cu care se confruntă cele două țări emergente europene. Riscurile fiscale sunt de ani de zile riscurile cheie pentru ratingurile suverane din Europa Centrală și de Est, a explicat Karen Vartapetov. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit unui comunicat al Ministerului, metodologia se aplică unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unităților de învățământ special și centrelor școlare pentru educație inclusivă și reglementează organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, numirea și eliberarea din funcție a acestora. Documentul prevede că la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct pot participa cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Ministerul Finanțelor anunță lansarea celei de-a cincea ediție a programului Fidelis cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%. Programul se va derula în perioada 8-15 mai. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere. Cei care vor să își investească economiile în programul Fidelis, ediția din mai, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. În lei, dobânda este de 6,40% cu scadența la 2 ani, de 7,40% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7% cu scadența la 4 ani și de 7,50% cu scadența la 6 ani. În euro, dobânda este de 4% cu scadența la 3 ani, de 5% cu scadența la 5 ani și de 6,25% cu scadența la 10 ani. România este din nou într-un moment complicat, criză politică, prețuri mari și mulți oameni care trăiesc de la un salariu la altul. În acest context, Comisia Europeană adoptă prima strategie antisărăcie, iar țara noastră este vizată direct. Documentul aflat pe ordinea de zi a Colegiului Comisarilor prevede măsuri ample care vizează reducerea dramatică a sărăciei la nivelul Uniunii Europene. Peste 90 de milioane de europeni se află într-o astfel de situație. Roxana Mânzatu, vicepreședinte al Comisiei, a explicat ce prevede strategia care va fi adoptată. Printre măsurile vizate și care se adresează și celor peste 3,5 milioane de români care trăiesc în sărăcie, se numără facilitarea accesului la locuri de muncă, ajutor pentru familiile care au în întreținere persoane vulnerabile, dar și sprijin pentru obținerea de locuințe. Potrivit celor mai noi date Eurostat, suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la riscul de sărăcie, adică 27% dintre români au probleme în a-și acoperi cheltuielile de bază. Unul din patru români trăiește cu teama că nu poate face față cheltuielilor de zi cu zi. România a făcut progrese față de 2019, când procentul era de 36%, dar oamenii simt în continuare presiunea costurilor la mâncare, la facturi, la chirii și la combustibil. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două categorii, cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Eta din Bacău, mulțumim tare, tare mult și pentru fotografii. E timpul acum însă pentru calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările care au avut loc de-a lungul timpului la această dată de 7 mai. Ei bine, în 1833 se năștea compozitorul german Johannes Brahms, iar în 1840 se năștea compozitorul rus Piotr Ilici Tchaikovsky. În 1937 se stingea din viață poetul George Topârceanu, apreciat mai ales pentru balade vesele și triste și scrisori fără adresă. În 1946, la București, începea judecarea mareșalului Ion Antonescu și a colaboratorilor săi, cu toții condamnați în cele din urmă la moarte și executați pe 1 iunie. În 1966 se năștea actrița Carmen Ungureanu, iar în 1986 Steaua București cucerea Cupa Campionilor Europeni la fotbal. În 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat România, prima deplasare într-o țară cu majoritate ortodoxă, și a avut și un discurs impresionant în limba română. În 2000, Vladimir Putin era investit președinte al Rusiei. În 2005, comuna Ialomițeană Movilița era lovită de o tornadă, peste 20 de case fiind afectate. În 2007, înceta din viață scriitorul și gazetarul Octavian Paler, iar în 2008, CFR Cluj devenea în premieră campioana României la fotbal. Tot în 2008,

mormântul crudului Irod, rege al iudeilor. În 2009, Mădălin Voicu demisiona din PSD, partid în care avea să revină ulterior, că na, asta e. 2011 avea premiera cinematografică filmul Pirații din Caraibe pe ape și mai tulburi, în regia lui Rob Marshall cu Johnny Depp și Penelope Cruz în rolurile principale. În 2014, 10 copii erau răniți în prăbușirea tribunei unui circ ambulant la Vaslui. 2015, deputat judecat pentru corupție în dosarul Galabute, Elena Udrea era consemnată o perioadă la domiciliu. Tot în 2015, în timpul unor explorări subacvatice lângă Madagascar, era descoperit un ligou de argint din comoara capitalului William Kidd. În 2017, centristul Emmanuel Macron câștigă alegerile prezidențiale din Franța, învingând-o pe extremista de dreapta Marine Le Pen. Tot în 2017, handbalistele de la CSM București obțineau argintul în Liga Campionilor, învingând Bonognus Podgorița cu 26-20 în finala mică a competiției. 2017, Teatrul Național din Timișoara găzduia 25-a ediție a galei Uniter. 2018, Vladimir Putin depunea jurământul pentru al patrulea mandat. Da, al patrulea mandat. De președinte al Rusiei, desigur. În 2018, înceta din viață cineastul italian Ermano Olmi, premiat în 1978 cu Palme d'Or pentru The Tree of Wedden. Continuăm în 2019, fost șef al fiscului Sorin Blejnar era condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare. Și tot în 2019, Marea Britanie, locul de naștere al explorării cărbunului, anunța că a produs electricitate timp de 7 zile fără ajutorul centralelor energetice pe bază de cărbune pentru prima dată de la Revoluția Industrială din secolul al XIX. În 2022, Horia Colibășanu devenea primul român care urca pe Kangechunga, al treilea vârf al planetei, înalt de 8586 de metri. Și tot în 2022, încetat din viață jurnalistul Ilie Ciurescu, corespondent al televiziunii publice pe fronturile de război din Cehoslovacia în 68 și Vietnam în 1969. Cam atât vă spunem noi din calendarul zilei, deși sunt multe alte evenimente interesante pe care le veți descoperi, sunt convins singur, și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură Adam Rickett, avem la radio Everything My Heart Desire.

Și puțin mai târziu avem Vaya con Dios, Something Gotta Hold Me. Și 14 minute suntem cu Eric Iglesias și ascultăm împreună Be With You.

Enrique Iglesias, Justin, wanna be with you. 8 și 17 minute. Da, nu uita și provocarea dimineții. Care sunt principalele sarcini ce dorești să le realizezi astăzi și dacă le vei termina pe toate? Îl salutăm și pe Nicu Chiper, bună dimineața. Mulțumim de gândul bun. Hai să vedem ce avem pe scurt, repede. Iată, trenurile noi care zac nefolosite în gara Obor ar putea fi puse în circulație curând, anunță ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruță spune că a găsit o soluție ca cele 21 de trenuri produse în Polonia să ajungă pe calea ferată în 7 zile. Ministerul le va propune celor de la compania din Polonia suspendarea anumitor plăți privind mentenanța. Apoi se așteaptă ca reprezentanții companiei să comunice în ce măsură sunt de acord cu un compromis pentru deblocarea situației, scrie ministrul, unde altfel decât pe Facebook. Astfel, trenurile ar urma să fie puse în circulație fără ca producătorul să asigure mentenanțe, scrie Clubul Feroviar. Iată, pentru tot mai mulți tineri, dragostea nu mai ține doar de fluturi stomac, ci și de buget. Într-o perioadă în care viața costă din ce în ce mai mult și relațiile ajung să treacă prin filtrul banilor, se iese mai rar la întâlniri și se amână decizii importante, precum mutatul împreună sau căsătoria. În același timp, cei singuri preferă să mai aștepte până intră într-o relație, pentru că este prea costisitoare. Și unul dintre cele mai mari orașe ale lumii se confruntă cu un fenomen alarmant. Se scufundă într-un ritm atât de rapid încât schimbările sunt vizibile chiar și din spațiu. Este vorba despre Mexico City și, potrivit specialiștilor, anumite zone ale capitalei mexicane se afundă cu peste 1,2 cm pe lună pe fondul supraextracției apei și al urbanizării intense. Cam atât vă spunem pentru acest moment. Continuăm cu Adam Rickett, Everything My Heart.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: Lacătul și femeia Lidia Buble la 8 și 28 de minute împreună cu noi, din nou în direct prin telefon, corespondentul Jurnal FM Aurina Petra. Bună dimineața, Aurina, bine ai revenit, te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor, iată, vorbim despre o anchetă epidemiologică la ospitalul din Suceava. Aproape 100 de copii au lipsit după ce s-au simțit. Vorbim despre elevi cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Aceștia au început să acuze stări de rău, iar autoritățile încearcă acum să stabilească dacă este vorba despre o toxie, infecție alimentară sau o formă ușoară de infecție virală. Primele semne de alarmă au apărut de dimineață, când mai mulți elevi nu s-au prezentat la cursuri, vorbim despre ziua de ieri, iar părinții au anunțat școala că trimis sau peste noapte. Ulterior, în urma triajului făcut de cadrul medical al unității, cu simptome asemănătoare, au fost trimiși acasă. Acum și de copii au ajuns la spital. Urmează ca autoritățile să stabilească în urma acestei anchete care este sursa care a dus la îmbolnăvirea elevilor.
0: Bine, cam asta să fie noutățile. Îți mulțumim tare mult. O zi excelentă îți dorim în continuare, Aurina. Interesant, nu uitați, dragi prieteni, că cel mai important lucru când ești în viață e vorba de sănătate. Asta trebuie să avem grijă de ea, indiferent de ce se întâmplă, pe ce formă, aveți grijă ce e în jurul vostru și tot auzim tot felul de virus și tot felul de nebunii. Ieri m-a agățat un domn pe stradă și zice: "Stai așa, stai așa, ai auzit de virusul, nu știu care." Zic: "Stai un pic, că ce nu știu, nu mă omoară." Și zic: "Domne, ai și tu dreptate." Dar în același timp trebuie să fim foarte, foarte prevăzători. 8 și jumătate, suntem cu Bruce Springsteen, ascultăm la radio Hungry Heart. Bună dimineața tuturor!

E un refren ce se potrivește perfect pe diminețile noastre. Hungry Heart, Bruce Springsteen, la 8:33 de minute. Se reamintesc și provocarea dimineții. Te-am întrebat care sunt principalele sarcini ce dorești să le realizezi astăzi și dacă le vei termina pe toate, toate. Asta e, da, rămâne de văzut, nu-i așa? Ok, ce se mai întâmplă? Uite, aproape 500 de locuri de muncă sunt disponibile în județul Vâlcea, iar majoritatea ofertelor sunt pentru persoane fără studii superioare. Potrivit datelor furizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 476 de locuri de muncă vacante în județ, evident. Se caută, aici era interesant, operatori abatorizare păsări, muncitori necalificați, operatori de mașini diverse, manipulanți, mărfuri, agenți de securitate, personal în bucătării, zugravi, șoferi, vânzători, confecționeri, tâmplărie de aluminiu, personal curățenie și operatori la fabricarea mezelurilor. Totodată sunt disponibile și oferte pentru ambalatori, electricieni, ingineri, lucrători comerciali, ospătari, lucrători gestionari, sudori, bucătari, lăcătuși, mecanici, dulgheri, fierari, betoniști, mașiniști, montatori. De asemenea, se caută și barmani, mecanici agricoli, agenți de vânzări, bibliotecari, brutari, chimiști, consilieri în instituții publice. Eu zic că sunt destul de multe joburi interesante și cred că ce găsim aici la Vâlcea se reflectă și în multe alte județe. Eu zic că interesant să trageți ochiul și la așa ceva. Chiar dacă ai un job, poate vrei să te reorientezi, că nu se știe niciodată ce drum ți s-a pregătit în

Imediat citim din presa națională și internațională în revista presei. Ia, tragem o fugă până la mare, acum că tot e vreme frumoasă. Scumpirile de la vecinii bulgari ne-au creat premise bune anul acesta. Am fi putut să profităm, să atragem turiștii, măcar pe ai noștri, dacă nu și pe ai lor. O să ajungem și vremurile astea. Ultimele licitații pentru sectoarele de plajă s-au încheiat la începutul acestei săptămâni și ar trebui deja să înceapă toți acolo să dezvolte zonele destinate turismului, să se apuce de pregătiri, cum s-ar spune. Numai că ce înseamnă pregătiri? Administratorii de acolo recunosc că nu înțeleg termenul și așteaptă lămurii chiar de la Minsuie, să nu mai aștepte să tragă la treabă, că mâine, poimine, ajungă oamenii pe litoral și o să zică din nou că nu e bine.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Primăvara ne învață sufletul să înflorească.

Something got a hold on me. Vaia Condio, 8:47 într-o dimineață frumoasă, unde pe lângă o cafeluță gustoasă merge răspăit și un ziar, spunem noi. Suntem la revista presei, începem cu adevărul. Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. Animalul de compania lui Dracula își caută stăpânul, zice cineva pe acolo. O alertă recentă transmisă populației după apariția unui lup în vecinătatea castelului Corvinilor din Hunedoara a stârnit reacții diverse, de la umor la neliniște. Cazul nu este însă singular. După mulți ani de liniște, lupii au revenit în atenție, amintind de întâmplări stranii și tragice. Continuăm cu evenimentul zilei. Securitate sporită la Eurovision 2026. Cine sunt favoriții în acest an? Interesant de văzut. Concursul muzical Eurovision se pregătește să marcheze cea de-a 70-a ediție la Viena, într-un context dominat de controverse politice, apeluri la boicot și un dispozitiv de securitate extins. Evenimentul organizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, EBU, va reuni 35 de țări, însă numărul participanților este mai redus față de anii precedenți. Național.ro, un titlu și de aici, concedieri colective în două tranșe la șantierul naval din Mangalia, angajații disponibilizați vor primi salarii compensatorii. Jurnalul.ro, iată croazierele, pericol pentru sănătate, cum devin navele de lux focare de boli grave. După ce o croazieră de lux prin Atlantic s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru cei aproape 150 de oameni aflați pe MV Hondius, nava lovită de hantavirus, că tot am vorbit de virus, care provoacă o boală necruțătoare cu rată de mortalitate de până la 50%, un expert în epidemiologie și sănătate publică avertizează că navele de croaziere sunt foarte predispuse la izbucniri de boli grave. Focarele de norovirus, gripă, COVID și boala legionarului sunt printre cele mai frecvent întâlnite pe aceste resorturi de lux plutitoare. Continuăm cu Spot Media. Panica din piață lovește. Leul, de ce se depreciază rapid moneda națională? Moneda euro a crescut brusc miercuri 6 mai la nivel istoric de 5,2688. Criza politică declanșată de PSD s-a transformat prin demiterea guvernului Bolojan într-o criză guvernamentală care mai departe pare să se transforme într-o criză a încrederii în leu. Mergem și la Republica.ro. Mai mult decât networking, cum creează FOMO, The Festival of Modern Awareness, contexte reale de învățare pentru antreprenorii de azi. Ziarul financiar, paradoxul zilei de miercuri, la o zi după căderea guvernului Bolojan, bursa a urcat, robor a stagnat, randamentul titlurilor de stat au căzut. Leul, singura excepție, un nou minim istoric. Trecem și la presa de peste hotare cu doi cevele. Chișinăul are nevoie de o Românie pro-europeană stabilă. Este vorba despre o analiză. Rare și scurte au fost în istoria recentă perioadele în care Chișinăul și București au avut concomitent guvernări absolut compatibile și cooperante. Și încheiem cu un subiect în deschidere la BBC News în această dimineață. Iranul ia în considerare propunerea americană, în timp ce Trump spune că războiul se va termina repede. Așa a spus Trump, termina repede. Atât din presa națională și internațională, vă recomandăm, dragi prieteni, când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală.

Wonderful tonight, Robert George and White, aproape de știrile orei 9, în dimineața lui 7 mai. Te-am întrebat care sunt principalele sarcini, ce dorești să le realizezi astăzi și dacă le vei termina pe toate. Violeta ne scrie din Bacău: bună dimineața, eu trebuie să fac ITP-ul acum dimineață, apoi mai vedem ce mai apare pe parcursul zilei. Mulțumim tare mult! Dana din Mediaș zice: cum mă trezesc zilnic dis de dimineață, îmi termin activitățile gospodărești din casă, gătit și curățenie, ascultând Jurnal FM ca să am spor până la amiază, reușesc să le termin și apoi mă relaxez. După muncă e necesară o relaxare bine meritată. Mulțumim tare, tare mult! Mai aveam un răspuns aici de la Alexandru Mihai Ilie: bună dimineața, oameni faini! Singura și cea mai faină sarcina noastră este să terminăm ziua fericiți. Restul e zgomotul de fundal. Să auzim doar de bine. Mulțumim tare, tare mult! Gata, mergem să aducem știrile de nou. Ne reauzim imediat după, ne întâlnim acolo cu Wilhelmina. Suntem cu Marco Mengoni. Ascultăm la Casa Azul. Bună dimineața tuturor!

0: Este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a intrat într-o nouă perioadă de incertitudine politică ce riscă să accentueze problemele economice, iar semnalele pe care Bucureștiul le transmite acum piețelor externe sunt vitale pentru a menține economia pe linia de plutire și pentru a salva ratingul de țară, susține consultantul economic Adrian Negrescu. Piețele financiare reacționează întotdeauna primele, iar costurile se văd cu ochiul liber în viața de zi cu zi. Cursul de schimb leu-euro depășește record după record, îndreptându-se vertiginos spre 5,3-5,5 lei pentru un euro, punând presiune pe prețuri și pe buzunarele românilor. În același timp, dobânzile la care se împrumuta statul s-au majorat rapid la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Corecțiile dictate de piețe sunt nemiloase și, din păcate, vor fi extrem de costisitoare pentru toți România, subliniat Adrian Negrescu. Plenul Senatului a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea legii vânătorii, prin care se instituie obligația de comunicare a identității gestionarului fondului cinegetic către unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora este situat acesta în termen de 30 de zile de la data semnării contractului. Potrivit proiectului, nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 500 la 1500 de lei. Inițiatorii își argumentează proiectul prin faptul că lipsa acestei obligații generează situații în care autoritățile administrației publice locale nu cunosc identitatea gestionarului fondului cinegetic sau eventuale modificări intervenite în derularea raportului contractual. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este fort decizional în acest caz. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va propune în 7 zile companiei PESA, producătorul trenurilor noi care stau în soare, un act adițional prin care să fie suspendate plățile aferente obligațiilor de mentenanță rămase neîndeplinite, astfel încât aceste trenuri să intre în circulație, anunțat ministrul de resort Radu Miruță. Ulterior, în alte 4 zile, compania producătoare va comunica în ce măsură acceptă acest compromis pentru deblocarea situației. Trebuie să fie mișcate lucrurile, să fie penalizate nerespectările de contract, să sancționăm, dar nu să ținem 21 de trenuri noi în soare, în timp ce oamenii circulă în trenuri vechi ținându-se de nas, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Acesta a reamintit că săptămâna trecută a găsit 21 de trenuri noi lăsate să se decoloreze în soare în gara Obor, în loc să transporte călători în condiții decente. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente campaniei 2026 este 5 iunie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru a evita aglomerarea din ultimele zile și eventualele întârzieri, fermierii sunt rugați să respecte programările stabilite de funcționarii APIA și să depună cererile în timp util. Se depune o singură cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafețe de teren sau deține exploatații cu codane SVSA în diferite localități sau județe. Fermierii care sunt beneficiari APIA își vor actualiza informațiile pentru campania 2026. Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează în aplicația geospațială AGI Online, conform instrucțiunilor disponibile pe site-ul APIA. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Intrat deja în ultima oră dimineața între prieteni pentru astăzi 17 mai, joi, 98 minute. Suntem în legătură telefonică în direct chiar acum cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți aduci ascultătorilor noștri? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața! La Senat a fost depus un proiect care propune modificarea legislației privind drepturile pacienților, astfel încât femeile însărcinate să poată avea la cerere un însoțitor, precum și garanții sporite pentru respectarea demnității și intimității în timpul internării.
0: De ce este nevoie de această lege, trebuie să ne spui?
1: În expunerea de motive, inițiatoarea subliniază lipsa unui cadru normativ clar și consecințele acesteia în state. Absența unui cadru normativ explicit generează în practică o situație paradoxală. Unități sanitare cu profil matern pot impune, prin regulamente interne, restricții absolute privind prezența însoțitorului și pot desfășura anumite proceduri în saloane comune, fără separare auditivă sau vizuală adecvată, fără ca aceste practici să fie supuse unui test de proporționalitate față de drepturile fundamentale ale pacientei. Cam atât pentru această oră. Deci, cu jurnale.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina, te așteptăm puțin mai târziu cu lucruri dintre cele mai interesante. O să salutăm pe Marcy din Piatra Neamț. Bună dimineața, gânduri bune. Avem și cookies și cafeluță. Mulțumim pe Iolanda la Brașov. Bună dimineața, o zi cu toate planurile realizate și numai surprize plăcute. Apropo asta, că se aseamănă cu provocarea dimineții pe care o găsiți postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Vorbim imediat despre asta, imediat și despre vreme, deși, iată, e o dimineață încântătoare, sper că și la tine e la fel. În trafic, liniște și pace a rămas. Am pregătit și calendarul muzical, dar și ceva informații din sport. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute, Michael Schulze cu We Did.

0: Imagine Dragons, Believer. Și chiar acum la 9 și 11 minute, James Blunt, Stay the Night.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Stage Night, 9 și 14, chiar 15 minute. Îți reamintesc și provocarea dimineții. Care sunt principalele sarcini ce dorești să le realizezi astăzi și dacă le vei termina pe toate? Asta aștept să-mi spui în continuare pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Găsești acolo o postare și cu un cappuccino cu ursuleț de această dată. Hai să mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem cum stăm cu vremea, ce se întâmplă chiar acum. Mai dăm un refresh să fie proaspăt. Cam vin niște nori. Da, cam prin Transilvania, Banat, uite aici, în zona Brașovului. Cel puțin așa mi-arată să confirmat. Și în rest apar nori mai de decor, mai ales în Muntenia. Câțiva nori sunt și în Moldova. Temperaturile 14 grade Celsius acum la Brașov. În Transilvania temperaturile sunt între 10 și 16, 17 grade Celsius. În schimb, v-am spus, cerul se acoperă de nori. Cer variabil, Muntenia, Oltenia. Temperaturi aici undeva între 13 și 17 grade, 13 grade Celsius pe litoral. Aici vremea e superbă. În Moldova câteva zone cu nori, mai ales în centrul regiunii. Cer variabil în partea de nord, în rest cer senin, iar temperaturile în Moldova se încadrează acum în intervalul 12, 15, 16, chiar 17 grade Celsius în nordul Moldovei. Bun, pentru astăzi, ia să vedem ce ne spun meteorologii. Astăzi vremea va deveni ușor instabilă, iar în jumătatea de nord-vest a țării temperaturile vor scădea față de ziua precedentă. În restul regiunilor, valorile termice nu vor avea schimbări importante. Sunt așteptate înmorări temporare averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și noaptea și în nordul Moldovei, precum și izolat în Oltenia și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile estice, pe crestele montane și în timpul averselor. Maximele de astăzi undeva între 19 și 27 de grade. La munte, instabilitatea atmosferică se va accentua în această după-amiază și la noapte. Vor fi perioade cu norări, averse și descărcări electrice, iar vântul va da intensificări pe crestele în timpul ploilor. Iar pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă, cerul va fi mai mult senin. Ziua apoi va deveni variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare după-amiaza. Temperaturile maxime pe litoral 14-17 grade, minime 10-12 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura pe mării va avea valori de 12 până la 14 grade Celsius. Am zis că e interesant să aflăm și acest aspect, că ne gândim deja la noul sezon de vară. M-am uitat și prin trafic, liniște și pace deocamdată, așa că ne continuăm drumul. Am promis o întâlnire muzicală cu Michael Schulz. Ascultăm chiar acum la radio With You. Bună dimineața!

0: apropiați. La Medical Optic din Piatra Neamț, la o consultație achiziționată primești încă una gratuită pentru un membru al familiei sau un prieten. În plus, te bucuri de reduceri de până la 50% la o selecție de rame și lentile. Află mai multe pe medicaloptic.ro. Un plus de grijă, un plus de stil, un plus de claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundație Împreună pentru Solidaritate Socială.
2: Aisha,

Birmingham PSG 1-1 s-a încheiat, așadar avem finala care se va disputa pe 30 mai la Budapesta, PSG cu Arsenal. Diseară avem meciuri în Europa League și în Conference League, returul semifinalelor. Aston Villa se întâlnește cu Nottingham Forest și Freiburg cu Braga în Europa League, iar în Conference Shakhtar, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk și Strasbourg cu Rayo Vallecano. Mergem acasă, iată Corvinul Hunedoara promovat din punct de vedere matematic în Superliga de fotbal după ce a învins-o pe Voluntari cu scorul de 2-0 ieri în etapa a 8-a play-off-ului ligii a 2-a de fotbal. Corvinul s-a impus prin goluri remarcate de Pedro Albino în minutul 22 și Gedeon Uche Gotlard în minutul 25 și revine în eșalonul de elită după o pauză de 34 de ani. Voluntari va continua să lupta pentru al doilea loc promovabil direct cu Sepsi OSK. Astăzi se dispută de altfel de la ora 19 Steaua București cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Dinamo București s-a calificat în semifinalele Ligii Naționale de Basket Masculin după ce a învins-o pe Rapid București cu scorul de 85-80. Miercuri pe teren propriu, meciul decisiv din primul tur al play-off-ului. Da? Și ce mai avem? Peste 50 de piloți din țări din Europa de Est vor participa în weekend la prima etapă din campionatul național de drift, care va avea loc la Pitești. Asta se arată într-un comunicat transmis agențiilor de presă ieri. Evenimentele principale se vor desfășura sâmbătă și duminică în Piața Eroilor, în fața primăriei Ploiești, începând cu ora 9 în ambele zile. Sâmbătă este ziua dedicată calificărilor, iar duminică au loc battle-urile finale, unde publicul va putea urmări dueluri spectaculoase într-un cadru urban cu totul special. Asta pentru cei care ajung prin zonă și vor să-și treacă în calendar. Ne oprim aici cu informațiile din sport. 9:29, suntem cu Alexandra Ungureanu, ascultăm Din Dor.

Alexandra Ungureanu, 9:32, imediat venim și cu calendarul muzical pentru 7 mai. Suntem cu gândul puțin la vacanță, vară, mă rog, hai să fie, să nu extindem prea mult. Totuși, către vacanță mergem, pentru că iată, avem o informație în acest gen. Un turist german a reușit să câștige în instanță, despăgubit după o vacanță ratată, de un obicei devenit deja celebru în resorturi. Rezervarea, cu ghilimele, da? Așezlongurilor cu prosoape. Subiectul e adus de publicația The Sun, deși se trezea zilnic la ora 6 dimineață pentru a prinde un loc la soare. Bărbatul nu găsea niciun șezlong liber. Știți? Ați pățit și voi, nu? Tatăl la doi copii petrecea în fiecare dimineață aproximativ 20 de minute căutând un loc de relaxare, însă toate șezlongurile erau deja ocupate simbolic, cu prosoape lăsate încă din ziua precedentă. Situația a devenit cu atât mai frustrantă cu cât hotelul de pe insula grecească Kos interzicea oficial această practică, dar nu lua nicio măsură pentru a o opri. În timp ce adulții încercau să găsească soluții, copiii familiei ajungeau să stea întinși pe jos. Vacanța, pentru care familia plătise peste 7.000 de euro, s-a transformat rapid într-o experiență neplăcută. Nemulțumit de lipsa de reacție a hotelului și a operatorului turistic, bărbatul a decis să meargă în instanță la Hanovra. Judecătorii i-au dat dreptate și au stabilit că serviciul oferit nu a corespuns așteptărilor, obligând operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. A avut oarecum sorți de izbândă, pe de altă parte, dar parcă atunci când ți-ai ratat un pic vacanța, rămâne vacanță ratată, în ciuda banilor cheltuiți.

oprim din muzică, vorbim despre muzică și apoi continuăm cu muzică. Cea mai bună din toate timpurile. Suntem cu calendarul muzical pentru 7 mai. Această dată, în 1946, se năștea cântăreața americană Thelma Houston, artistă de soul. În 1966, grupul The Mamas and the Papas începeau să domine vânzările din Statele Unite cu Monday, Monday. Iar în 1969 se năștea Eagle Eye Cherry. În 1972, The Rolling Stones lansau Exile on Main Street, inclus de revista muzicală muzicală Rolling Stone, în cele mai bune 500 de albume din toate timpurile. În 1977, trupa The Eagles dominau vânzările din Statele Unite cu Hotel California, al patrulea number one reușit de trupă dincolo de Atlantic. În 1983, Spandau Ballet se impuneau clasamentul vânzărilor din Marea Britanie cu True, singurul number one al grupului. În 1988, Terrestre and Darby cucerea ierarhia Billboard cu Wishing Well, iar în 2000, Britney Spears cucerea publicul din Regatul Unit cu Oops, I Did It Again. Iar în 2006, cu Eyes Open, trupa Snow Patrol dominau vânzările din Marea Britanie. Touch and Go, ascultăm chiar acum la radio Tango.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
2: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Deliver Imagine Dragons, 9:47 de minute. Suntem din nou în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina? Te ascultăm.
1: Bună dimineața, Florin. Elevii din România au revenit acasă campion mondial după o performanță remarcabilă la competiția internațională de robotică First Tech Challenge desfășurată în Statele Unite. Echipa Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila a reușit să cucerească titlul mondial după un parcurs impresionant în fața celor mai bune din lume. Performanța vine după un alt succes important obținut în martie, când echipa a câștigat campionatul internațional First Tech Challenge din Italia și a primit premiul pentru cel mai bun design GNRS al robotului.
0: Te rog să ne spui, care a fost parcursul echipei în competiție?
1: Succesul nu a venit ușor. În prima zi de concurs, elevii au obținut 3 victorii din 5 meciuri, confruntându-se și cu probleme tehnice care le-au afectat robotul. A doua zi însă au câștigat alte 3 meciuri și s-au calificat în fazele eliminatorii. În play-off, echipa Brăila a fost în alianță cu o echipă din Texas, colaborare care s-a dovedit a fi echipă. Cam atât pentru această oră. Rămâneți Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

Feliu și lor, da, mai aproape de știrile orei 10 pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 7 mai, joi, dragi prieteni, într-o dimineață în care am întrebat care sunt principalele sarcini, ce doriți să le realizați astăzi și dacă le vei termina pe toate. Mulțumim celor care ne-au trimis răspunsuri, le-am și citit pe parcursul dimineții. Mai salut, cred că, pe Cesi. Poftă bună la cafeluță, o zi frumoasă. Mulțumim tare, tare mult tuturor celor care ne-au scris rare și la media și la un moment dat. 19 grade erau acolo când mi-a scris la 9 și 20 de minute. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Urmează știrile de 10. Vi le recomand, da, să le ascultați, să fiți bine informați. Și, bineînțeles, tot recomandări avem pentru programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Cam atât. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă, o zi plină de reușite și bucurii. Ne reauzim mâine de dimineață. E vineri mâine și intrăm în weekend deja. Cât de cult de rămas bun vine astăzi de la Simply Red, e Sunrise pe mâine, dimineață toată.

0: are ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vicepremierul Tanțoș Barna susține că alegerile anticipate sunt puțin probabile să se întâmple în România și afirmă că soluția pentru formarea unui nou guvern trebuie găsită în actualul cadru parlamentar, în condițiile în care partidele au vorbit mai mult despre ce nu sunt dispuse să facă decât despre soluții concrete pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Alegerile anticipate sunt puțin probabile, nu au fost niciodată în România și este extrem de improbabil să se întâmple. Tanțoș Barna a precizat că a luat act de decizia PNL și USR de a se retrage în opoziție, iar formațiunea sa politică va ține cont de această situație. Senatul a votat interzicerea vânzării până la finalul anului 2027 a acțiunilor deținute de stat la companiile strategice. Votul decisiv îl au deputații. Inițiativa care interzice până la finalul anului 2027 vânzarea acțiunilor deținute de stat la companii naționale a provocat discuții aprinse și în comisiile de specialitate din Senat. Proiectul a primit raport favorabil la Comisia Economică, a fost respins la buget finanțe, dar a trecut în cele din urmă cu raport favorabil în ședința comună a celor două comisii. Votul final aparține Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Criza politică face din leu cea mai slabă monedă din regiune în 2026. România se detașează pe primul loc al celor mai mari dobânzi. Leul a rezistat în fața volatilității crizei energetice a războiului din Golf, dar a fost răpus de criza politică autohtonă. Moneda românească are cea mai slabă evoluție din rândul țărilor Europei Centrale și de Est din acest an. Analiștii cred că este și un semnal dat de Banca Națională a României politicienilor, la fel ca mai anul trecut, să nu pună în pericol consolidarea fiscală și stabilitatea financiară. Pe frontul dobânzilor la împrumuturi, România a rămas singură și detașat pe primul loc. Instabilitatea politică în creștere cântărește greu în piață, scriu analiștii Erste Bank, care subliniază creșterea cursului valutar și menținerea dobânzilor peste pragul de 7%. Slăbiciunea leului vine pe fondul instabilității politice. În premieră se vor putea scrie review-uri despre furnizorii de energie și gaze după modelul Booking. Furnizorii vor fi etichetați în funcție de plângeri. Consumatorii vor putea scrie review-uri despre serviciile furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, anunță președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie, George Niculescu. Consumatorul final de energie va putea să posteze review-uri despre serviciile furnizorilor de energie electrică și de gaze naturale pe modelul Booking, iar aceștia din urmă vor fi etichetați în funcție de numărul de plângeri pe care le înregistrează sau care sunt nerezolvate, a anunțat George Niculescu. El a precizat că va fi făcut și un top al furnizorilor de energie electrică și reglementarea este aproape gata. Aceștia vor fi etichetați în funcție de numărul de plângeri pe care le înregistrează și în funcție de numărul de plângeri care sunt nerezolvate. Va fi introdus un indicator de satisfacție a clientului, iar în funcție de acesta ei vor fi etichetați verde, galben sau roșu, în așa fel încât, pe lângă oferta financiară, consumatorul să știe și dacă serviciile pe care le prestează furnizorul respectiv sunt unele de calitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este arta de a desena fără radieră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Dimineața, iată Sabrina Carpenter pentru voi cu espresso, deci la o ceașcă de cafea sau un espresso scurt și gustos sau un ceai de plante, vă întâmpin cu brațe de primăvară, dar primăvara s-a instalat, să fie verde, să fie soare, să fie și puțină ploaie, dar va începe în acest final de săptămână, binevenită de altfel, și să fim împreună aici, la Jurnal FM, suntem la microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt și acum, așa cum v-am obișnuit în fiecare dimineață, să lăsăm numerele să vorbească.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ziua de 7 mai, o zi frumoasă, până acum, foarte frumoasă. Poartă în numerologie vibrația numărului 4, da? Matematica simplă, adunăm toate cifrele zilei. O energie 4, asociată cu ordinea, construcția solidă, disciplina și realismul. Într-un an universal 1, dedicat noilor începuturi și afirmării personale, această zi vine ca un filtru lucid. Nu mai este suficient să visezi, ci trebuie să organizezi, să verifici și să construiești cu răbdare. Da, cheia zilei. Atmosfera generală favorizează deciziile practice, clarificările financiare, munca și refacerea unor structuri fragile din viața personală sau profesională. Emoțional vorbind, oamenii pot deveni astăzi mai exigenți, mai puțin toleranți la superficialitate și mai atenți la detalii. Iar tocmai de aceea comunicarea calmă va conta enorm. Deci precizie și calm. Astăzi este o zi bună pentru planuri pe termen lung, pentru a pune ordine în haos și pentru a transforma ideile începute în acest an în ceva concret și stabil. În plan subtil, cifra numărul 4 amintește că marile schimbări nu apar doar din inspirație, ci din repetarea consecventă a lucrurilor mici făcute bine. Despre muncă astăzi, deci să începem, cum am spus mai devreme, Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, la microfon deschis, împreună cu voi. Vă aștept la dialog!

Transformăm cuvântul ceartă în ce artă. Așa ne sfătuiește Alina Blagoi. Astăzi e o întrebare simplă la care deja am primit un răspuns. Ce presupune arta de a trăi frumos? Ei, iată, cu un larg bună dimineața, ni se alătură Vali. Bună dimineața și ție, Vali, și ne urez tuturor bună dimineața, ascultători. Îmbrățișare mare pentru toată lumea. Am primit-o cu căldură. Arta de a trăi frumos este să fim mai buni, mai empatici și să învățăm să facem rai din ce avem. Așa este. Toate cele bune. Îți mulțumesc mult, Vali. Și, într-adevăr, cu ce avem, facem o viață mai bună. Și noi o facem. Nu ni se face, nu ni se dă această viață. Ne o facem noi, așa, cu puținul pe care îl avem sau cu multul pe care îl avem. Important e să te uiți la ce ai și să transformi ceea ce ai în ceva frumos. Așa cum o face Elena, colega noastră, care mă roagă să nu culeg toate cireșele. Bineînțeles că nu le voi culege singură. Vei veni și tu să mă ajuți când se vor coace în copac cu noi și vom face și dulceață. Poate în direct. Îți mulțumim mult și ție, Elena, și te așteptăm cu drag de la ora 13. Deci, ce presupune arta de a trăi frumos? Te aștept cu mesajul tău în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Ora 10 și 28 de minute cu noi acum pe frecvența colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu prima știre aici la microfon deschis. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Catalina! Autoritățile din Grecia au introdus noi măsuri de siguranță pe insula Santorini, asta după seria de cutremure de anul trecut. Localnicii și turiștii trebuie să le respecte, să respecte aceste restricții până în 2027.
0: Ce trebuie să știe turiștii care merg în Santorini, Wilhelmina?
1: Măsurile de precauție elaborate în colaborare cu mai multe organisme științifice vizează limitarea accesului și reguli speciale de circulație în anumite zone. De exemplu, în portul Athinios, principalul punct de legătură cu feribotul, au fost introduse reguli noi de circulație pentru a reduce aglomerația la sosirea și plecarea navelor. Scopul este limitarea timpului petrecut de pasageri și mașini în zonă. Portul este situat chiar sub marginea craterului, unde există riscul prăbușirilor de stânci în cazul unui nou cutremur. De-a lungul serpentinelor care duc spre port a fost stabilită și o zonă de urgență, ce trebuie menținută liberă permanent, iar parcarea este interzisă. În paralel, guvernul de la Atena investește aproximativ 15 milioane de euro pentru consolidarea infrastructurii și reducerea riscului de alunecări de teren. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Dacă Vali ne-a spus să fără ai din ce ai, Dana din Mediaș ne răspunde și ea, arta de a trăi frumos o învățăm în timp, zi de zi, și depinde de noi dacă reușim să trăim sau nu frumos. Corect. Reușim să trăim frumos dacă ne bucurăm de lucruri simple, lucrurile simple din jurul nostru, și ne concentrăm doar pe momentele pozitive care ne aduc liniște, bucurie, fericire, bună dispoziție. Nu trebuie să uităm, viața e frumoasă dacă o trăim frumos, alături de oameni frumoși și buni. Ai atins un punct foarte important aici și psihologia o demonstrează, a demonstrat-o de ani de zile. Trebuie să ai grijă pe lângă cine stai. Trebuie să ai grijă de ce oameni alegi în jurul tău, pentru că aceștia îți vor influența starea de bine. Deci ori te ridică, ori te coboară. Deci atenție, cercul de prieteni, cercul de oameni care te înconjoară, foarte important. Dacă tu ni te-ai alăturat acum, te întreb și pe tine ce presupune arta de a trăi frumos pentru tine. 0755980000, mesajul tău aici pe WhatsApp și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și acum pentru voi, Roy Orbison cu You Got It, You Got It.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Un lucru bun pe această lume este faptul că întotdeauna vor veni noi primăveri.

0: Și în această viață minunată cu Zucchero Wonderful Life ni se alătură și colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina! Ministrul Educației propune schimbări pentru concursuri de director și director adjunct din 2026. Candidații vor susține două probe pe platforma informatică, una scrisă și una de evaluare a competențelor. Pentru promovare este necesară minim nota 6 la proba de competențe, iar minim 7 la proba scrisă și la interviu, care devine eliminatoriu. Interviul va include prezentarea proiectului managerial și rezolvarea unor situații problemă. Însă noua metodologie este încă în dezbatere publică. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm și în ora următoare aici pe Frecvență. Și pentru că este final de oră, emoții va urma 3 Sud-Est, însă până atunci vă readuc aminte, am început un dialog frumos despre arta de a trăi frumos. Astăzi ne concentrăm în a transforma cuvântul ceartă în ce artă, așa cum ne ajută Alina Blagoi în toată filozofia ei de viață. Da, arta de a trăi frumos. Pentru voi, deci, vă aștept cu mesajul vostru pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal. Avem un singur nume, o mare familie. Deocamdată, așa cum am spus, 3 Sud-Est cu emoții pentru voi, iar eu revin

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a discutat cu reprezentanții Agenției de Evaluare Financiară Fitch Ratings privind situația politică din România, prezentându-le acestora date referitoare la execuția bugetară din primul trimestru, dar și cu privire la evoluția Planului Național de Redresare și Reziliență. S-a încercat transmiterea cât mai multe informații pe care aceștia le consideră necesare pentru evaluarea cât mai clară a situației de astăzi din România, pentru că există îngrijorări atât timp cât aceste agenții și în special agenția Fitch solicită informații, trebuie să fim acolo și să le oferim aceste informații, astfel încât să încercăm să transmite mesaje care să ajute în situația dată, a declarat Alexandru Nazare. Societatea Națională de Oncologie Medicală din România lansează campania națională de prevenție a cancerului cu un pas înainte, o inițiativă amplă de informare și educație medicală adresată publicului larg. Obiectivul principal este creșterea nivelului de conștientizare privind factorii de risc, importanța screeningului și rolul prevenției în reducerea incidenței bolilor oncologice. Campania include o platformă online dedicată care oferă informații medicale validate științific despre prevenția primară și screening adaptate în funcție de vârstă și sex. Conținutul este redactat într-un limbaj accesibil pentru a facilita înțelegerea riscurilor și dialogul cu specialiștii din domeniul sănătății. Campania transmite mesajul că prevenția începe cu pași mici, dar constanți. Demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan are efecte imediate asupra piețelor financiare și ridică semne de întrebare privind evoluția economică a României în perioada următoare, avertizează analistul financiar Radu Puiu din cadrul unei cunoscute platforme de tranzacționare. Decizia de marți din Parlament, prin care executivul Bolojan a fost demis, reprezintă o nouă lovitură pentru stabilitatea deja fragilă a economiei, dar și a imaginii pe care România o are în rândul investitorilor internaționali, a declarat Radu Puiu. Banca Națională a României a anunțat un record negativ al tuturor timpurilor în ceea ce privește cursul oficial euro la doar o zi după un alt record istoric. Analistul financiar arată că reacția piețelor a fost una imediată, cursul euroleu înregistrând o scădere de aproape 0,30%. Evoluția indică faptul că o parte semnificativă din depreciere fusese deja anticipată de investitori înainte de anunțul oficial. Asociația producătorilor și importatorilor de automobile din România, care a analizat datele de matriculări publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Matriculări, arată că luna aprilie a dus creșteri moderate pe segmentul de autoturisme noi de 2,7%, dar și continuarea accelerată a electrificării cu procente de peste 200% față de datele înregistrate în 2025. De asemenea, s-a înregistrat o scădere cu peste 14% a numărului de mașini matriculate în primele 4 luni din 2026 față de perioada similară din anul trecut. Asociația producătorilor și importatorilor de automobile din România anunță că s-au înregistrat 10.112 matriculări de mașini în luna aprilie. Analiza datelor arată că matriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 2,7% față de aprilie 2025, iar autoturismele electrificate înregistrează o creștere de 26,3% față de aprilie anul trecut. Este de menționat că totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 14,7% în primele 4 luni ale lui 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, precizează asociația. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vedem întotdeauna drumul cel bun, dar nu apucăm decât pe cel cu care suntem obișnuiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Brian Adams pentru voi, The Best of Me, tot ce-i mai bun din mine. Iată, așa începem această oră aici, la microfon deschis, ora 11 și 8 minute, astăzi despre arta de a trăi frumos. Și iată, Iolanda din Brașov ne scrie: fă-ți ordine în gânduri, bea o cafea și fii un om fericit. Pare foarte simplu, așa este. Și ne mai scrii tu, ne mai dai un îndemn: să pășim cu grijă prin viață, iar pe unde pășim să sădim flori, să lăsăm ceva frumos din sufletul nostru. O vorbă bună, un zâmbet, o mângâiere, să fim iubire. Este atâta nevoie. Zi caldă cu iubire ne urez tu, Iolanda, îți mulțumim. Și într-adevăr, dacă avem iubire și sănătate, restul vine de la sine. Deci astăzi te invit la dialog. Ce presupune arta de a trăi frumos pentru tine? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Kylie Minogue pentru voi acum, care transformă totul în dragoste. Turn it into love.

Arta de a trăi frumos. E, da, despre asta vorbim noi astăzi aici la microfon deschis, iar arta de a trăi frumos poate începe în felul în care alegem să vorbim unii cu alții. Sunt oameni care intră într-o căpere și aduc neliniște, iar alții care aduc acea liniște fără să spună prea multe cuvinte. Diferența nu stă în putere, ci în felul în care își poartă sufletul un om. Acel om care trăiește frumos nu simte nevoia să câștige fiecare dispută, pentru că a înțeles că pacea valorează uneori mai mult decât dreptatea spusă pe un ton aspru. Dreptatea, bineînțeles, contează, dar eleganța adevărată nu este în forță sau în aparență, ci în capacitatea de a nu răni inutil.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săruri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Și acum o fugă în Irlanda, la festivalul Icon Arts. Da, mergem împreună cu colega noastră, Wilhelmina Acheul, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Festivalul Icon Arts, aflat la cea de-a 24-a ediție, se desfășoară în Irlanda, la mănăstirea benedictină Kylemore. Nume sonore ale scenei muzicale românești susțin masterclass-uri pentru studenți într-unul dintre cele mai cunoscute spații culturale și arhitecturale ale insulei. Născut în Transilvania și crescut în timp ca un spațiu de întâlnire pentru artiști din întreaga lume, festivalul face acum un nou pas. După edițiile din România și Italia, Academia se desfășoară în aceste zile la 3.000 de kilometri de țara noastră.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, câți artiști s-au reunit pentru această ediție?
1: 16 artiști lucrează împreună timp de 6 zile într-un format restrâns, gândit ca un spațiu de explorare și dialog. Masterclass-urile de compoziție, muzică de cameră și interpretare aduc împreună profesori și mentori din România, Irlanda și Marea Britanie, toți de origine română. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. Loreen, pentru voi acum cu Euphoria.

Acum din Cluj de la Dorina. Apropo de subiectul zilei, tu, Dorina, ne scrii: arta de a trăi frumos este aceea de a ne accepta unii pe alții, de a ne asculta unii pe alții și de a ne înțelege unii pe alții, lăsând la o parte orgoliile, snobismul și făloșenia. Cred că atunci viața noastră ar fi mult mai frumoasă și ne urez o zi plină de frumos tuturor. Îți mulțumim mult, Dorina. Eda, arta de a trăi frumos cere răbdare, cere măsură și acel rar talent de a asculta fără să pregătești imediat o replică. Să stai și să asculți pe cineva. Un exercițiu care merită făcut.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Îmbracă-ți inima în primăvară și toate gândurile îți vor înflori.

0: Și acum despre înscrierile la creșă și grădiniță în acest an ne povestește colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Maria!
1: Bine te-am regăsit, Cătălina! Înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 vor avea loc între 25 și 29 mai, potrivit calendarului oficial publicat în Monitorul Oficial. Părinții pot trece pe cererea tip până la 3 opțiuni de unități de învățământ. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, actele de identitate ale părinților, dar și adeverințe de angajat, acolo unde este cazul. De asemenea, la sfârșitul anului școlar va fi necesară și o adeverință medicală care să ateste că micuțul este sănătos clinic. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, să ai o zi minunată în continuare, iar noi aici cu Mark Armour, acum Closer to Me.

privire pozitivă înspre ceea ce înseamnă a trăi frumos. Însă, iată, Eugen ne scrie și el dintr-un loc, poate să spun, mai suspicios. Și tu, Eugen, ne spui: oamenii sunt precum hainele, au față și dos. Bine ar fi să vezi dosul, pentru că acolo este eticheta cu prețul. Să ne gândim și să cugetăm la ceea ce ai spus tu, Eugen. Însă deocamdată, cum am precizat mai devreme, Lady Gaga cu Alejandro pentru voi, final de oră. Eu mă retrag puțin, dar revin imediat.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile din județul Neamț au început verificări după ce a fost semnalată mortalitate piscicolă pe lacul Pângărați. Potrivit informațiilor transmise de prefectura Neamț, la fața locului s-au deplasat reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică și ai Gărzii de Mediu, care au prelevat probe de apă și probe biologice de la peștii morți în vederea efectuării analizelor de laborator. Scopul verificărilor este stabilirea cauzei care a dus la apariția fenomenului. Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportive a precizat că lacul Pângărați fusese populat în cursul zilei de marți cu aproximativ 1,5 tone de pește. Reprezentanții asociației susțin că una dintre posibilele cauze ale mortalității piscicole ar putea fi șocul termic. Programul Salvator din Pasiune a împlinit un deceniu. La nivelul județului Neamț, în prezent, activează 186 de voluntari. Dintre aceștia, 119 voluntari sunt la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, 49 de voluntari la detașamentul de pompieri Romani, iar 18 voluntari sunt la detașamentul de pompieri Târgu Neamț. Dintre aceștia, 78 s-au alăturat echipei în anul 2025. Cei mai vechi voluntari activează din anul 2017, iar voluntarul cu cele mai multe ore dedicate în slujba comunității este Alexandru Stanciu, care activează în cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț. În anul 2025, voluntarii programului Salvator din Pasiune au participat la 2207 misiuni, cele mai multe fiind activitățile de informare preventivă desfășurate la instituțiile de învățământ. Programul SME Ecotec, lansat de Ministerul Economiei, va aduce aproape 289 de milioane de lei în economie și va sprijini IMM-urile din industria prelucrătoare să investească în tehnologie, eficiență energetică și digitalizare, a declarat ministrul de resort Irineu Darău. În programele anterioare, peste 600 de IMM-uri românești au reușit să își dezvolte activitatea și să creeze mai mult de 1600 de locuri de muncă, iar acest lucru este o dovadă că atunci când finanțarea ajunge unde trebuie, ea se transformă în creștere, stabilitate și oportunități reale pentru oameni. Potrivit lui Irineu Darău, programul se adresează direct IMM-urilor din industria prelucrătoare, acolo unde presiunea pe costuri, pe eficiență și pe adaptare este cea mai mare și unde diferența dintre a rămâne competitiv sau a pierde teren se face din ce în ce mai mult prin investiții în tehnologie, în eficiență energetică și în modernizarea proceselor. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile scad, iar ploile și furtunile revin în aproape toată țara. Onorările și ploile cuprind treptat majoritatea regiunilor, vor fi și descărcări electrice și căderi de grindină, iar în unele zone se vor strânge cantități mari de apă. Vântul va prezenta intensificări în zona de est și pe crestele montane, iar temperaturile încep să scadă. Vor fi 14-15 grade pe litoral și în jur de 28-29 de grade în zona centrală. În jumătatea nordică a Moldovei va fi mai cald decât ar trebui. Vântul va prezenta intensificări, iar temperaturile maxime pot ajunge în jur de 27 de grade. În a doua parte a zilei și la noapte se înnorează și vor apărea câteva averse. La munte, instabilitatea se extinde dinspre Carpații Occidentali, iar după amiază și la noapte va ploua și în celelalte masive. Vor fi perioade cu averse însoțite de tunete și fulgere, se pot strânge până la 20 de litri de apă pe metru pătrat și este posibil să cadă și grindina. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii vor să schimbe totul, dar în același timp ar dori ca totul să rămână la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

18:08, bine v-am regăsit aici la microfon deschis împreună cu mine, Cătălina Răhăia. Nu mai avem o oră pentru dialog înainte ca Elena să ni se alăture și iată astăzi despre arta de a trăi frumos. Și în pauză am cugetat la mesajul tău, Eugen, care spune că oamenii sunt precum hainele și că au față și dos. Da, unii dintre noi încă mai lucrează la acel echilibru interior. Oamenii poartă multe măști, ce-i drept, dar fiecare, pe cont propriu, învață să trăiască în armonie. Și oamenii care trăiesc în armonie au înțeles un lucru simplu. Nu tot ceea ce simți trebuie spus în forma în care s-a născut. Emoțiile pot fi educate, asemenea unei grădini care trebuie îngrijită ca să nu fie acoperită de spini. Alegem cum ne comportăm și ce spunem. Pentru că bunătatea nu este slăbiciune, iar calmul nu este lipsă de personalitate, ci din contră. Este nevoie de multă forță interioară pentru a rămâne blând într-o lume grăbită să reacționeze, să judece și să ridice vocea. O casă în care oamenii se respectă devine în timp un refugiu rar, un grup de prieteni în care oamenii se respectă a devenit un refugiu rar. Și poate concluzia este să fim buni unii cu ceilalți, poate să învățăm unii de la ceilalți că atunci când arătăm acel dos al hainei, nu suntem judecați și poate că de acolo vine și vindecarea. Da, o viață dusă frumos, trăită frumos, înseamnă de fapt acea artă care ne transformă. Continuăm, deci, ce presupune însă pentru tine arta de a trăi frumos? Mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: de 18-19 ani cariera cu gândul să farme cu oamenii. Nici nu știam ce este acest lucru, nici nu știam ce înseamnă să fii pe scenă cu adevărat sau... Pur și simplu a fost un îndemn din lăuntrul meu.
1: Ei, da, ați ascultat-o pe Silvia Popovici, marea Silvia Popovici, un interviu din Arhiva TVR din iunie anul 1993. Astăzi ne aducem aminte de Silvia Popovici, care a fost una dintre marile prezențe ale scenei românești, o actriță cu o voce inconfundabilă și o eleganță intelectuală rară. S-a născut pe 7 mai în anul 1933 la Fundata, în județul Brașov. Visa să devină medic, psiholog sau profesoară de limba română, dar iată, viața a vrut altfel. În anul 1954 a debutat ca actriță în filmul La Mere, realizat de studenți, și a devenit celebră datorită rolului titular din pelicula de succes, dacă ați văzut filmul Dark Lady, din anul 1960. A jucat pe multe scene ale țării, la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj, Teatrul Național din Capitală și Teatrul de Comedie, și a fost și colaboratoare statornică a Teatrului Național Radiofonic. Actrița s-a remarcat prin calități excepționale. Era frumoasă, într-adevăr, inteligentă, fermecătoare, serioasă, talentată, autentică și spontană, sensibilă, dramatică, impecabilă în tot ce realiza. Astăzi ne aducem aminte de Silvia Popovici.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Cu noi pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM cu știri de actualitate. Bine te-am regăsit, Aurina, despre ce este vorba la această oră?
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre Mexico City, una dintre cele mai populare metropole din lume. Aceasta se confruntă cu un fenomen alarmant. Orașul se scufundă constant, iar în unele zone terenul coboară cu peste 1,2 cm pe lună. Potrivit datelor analizate de NASA, cauza principală este exploatarea excesivă a apei subterane pentru alimentarea celor peste 20 de milioane de locuitori. Capitala Mexicului a fost construită pe locul fostului lac Texcoco, unde solul este format în mare parte din argilă moale și sedimente instabile. Pe măsură ce apa este extrasă din subteran, pământul se compactează și începe să se lase treptat. Fenomenul nu mai poate fi inversat în multe zone, spun specialiștii. Efectele sunt deja vizibile în viața de zi cu zi. Clădiri înclinate, șosele fisurate, conducte sparte și probleme tot mai mari la infrastructura de apă și canalizare. În plus, riscul de inundații crește deoarece anumite cartiere ajung sub nivelul sistemelor de drenaj. Autoritățile încearcă să reducă dependența de apă subterană și să modernizeze infrastructura, însă amploarea problemei face ca soluțiile să fie dificile și costisitoare.
0: Da, se înțelege de ce. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm și în orele următoare aici pe Frecvență. Ina, acum pentru voi cu 7 Diaz, 7 zile.

Ziua de 7 mai se prezintă darnic, iată încă un portret astăzi, portretul unui rătăcitor în vremea paradoxurilor, Octavian Paler. În anul 2007, la 7 mai, trecea în neființă Octavian Paler, scriitor și jurnalist. Paler a fost una dintre vocile morale și intelectuale marcante ale culturii române din a doua jumătate a secolului 20 și începutul secolului 21, cunoscut pentru stilul său eseistic lucid, grav și introspectiv, în care a explorat teme precum singurătatea, timpul, frica, libertatea interioară și condiția umană. Paler spunea: cel mai greu nu este să trăiești, ci să știi de ce trăiești. Am învățat că poți continua mult timp după ce nu mai crezi că mai poți. Da, volumele sale de eseuri și reflexii precum Viața pe un peron sau Don Quixote în Est au consolidat imaginea unui autor preocupat de sensul existenței și de fragilitatea adevărului în societatea modernă. Paler rămâne în memoria culturală ca un intelectual al neliniștii, un spirit critic și meditativ care a transformat confesiunea în instrument de analiză a lumii. În memoria lui Octavian Paler, o stradă din Făgăraș, școala din satul său natal, Lisa și Biblioteca Municipală din Făgăraș au primit numele său.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Jurnal FM, primăvara este mai frumoasă.

Keys cu No One ne duce aproape, aproape de final de oră, dar nu înainte de a ura la mulți ani celor născuți astăzi, oameni născuți pe 7 mai, care vin pe lume cu o vibrație numerologică aparte, o combinație rară. Din adunarea cifrelor zilei, 7 plus 5 egal 12, 12 rezultă farmecul lui 3, da, o combinație de cel rară între profunzimea lui 7 și farmecul expresiv al lui 3. Sunt oameni care gândesc mult, simt intens și chiar dacă uneori par retrași, au un talent natural de a lumina încăperile prin idei. Umor, da, umorul lor aparte sau felul lor de a spune lucrurile. Data de 7 aduce analiză, intuiție, căutare spirituală și nevoie de adevăr, iar luna mai guvernată simbolic de energia senzorială și stabilă a lui 5, îi, în acest calcul personalizat, ajută la curajul social, creativitate și magnetism. De aici apare un paradox fascinant. Acești oameni au nevoie și de liniște, și de aplauze, și de solitudine, și de conexiuni profunde. În lumină pot deveni scriitori, profesori, artiști, cercetători ai sufletului uman sau oameni care inspiră prin simpla lor prezență. În umbră însă pot cădea în supragândire, nostalgie sau tendința de a se ascunde și a ascunde ceea ce simt cu adevărat. În iubire caută mai mult decât pasiune, caută sens, siguranță emoțională și acel om cu care pot vorbi până târziu fără să simtă că se repetă. Lecția lor de viață este să înțeleagă că sensibilitatea nu este slăbiciune, iar adevărata forță vine atunci când încetează să mai ascundă cât de mult îi atinge lumea. Oameni sensibili născuți astăzi, la mulți ani, dragilor, și iată, anunțată și așteptată, urmează de la ora 13 colega și prietena noastră Elena Andrei. Microfon deschis la final. Eu, Cătălina Răhăia, nu te aștept și mâine tot de la ora 10 la un nou dialog și până mâine ne mai auzim și de la ora 21 pentru că vă voi ține companie până la miezul nopții. Până atunci însă vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În data de 5 mai, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț a intervenit pentru a sanarea unor elemente de muniție descoperite pe timpul desfășurării unei ședințe de pregătire de specialitate în teren în pădurea Aninosu din comuna Ion Creangă. Au fost identificate două proiectile perforant trasoare de calibru 47 de mm, un focos pentru bombă de aruncător și două cartușe de calibru 7,92 mm. Munițiile provin din perioada celui de-al doilea război mondial. Munițiile descoperite au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat, urmând a fi ulterior distruse. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț organizează vineri pe 8 mai Bursa Locurilor de Muncă la cererea Pieței Muncii, un eveniment dedicat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc o schimbare profesională. Bursa se va desfășura simultan la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț și va reuni zeci de angajatori din diverse domenii de activitate. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, până în prezent și-au confirmat participarea 90 de agenți economici care pun la dispoziția participanților peste 550 de locuri de muncă vacante. Oferta este una variată, însă cele mai multe oportunități sunt disponibile în sectoarele construcțiilor și serviciilor. Evenimentul va începe la ora 9 și se va desfășura la Piatra Neamț, în complexul expozițional de pe Bulevardul Republicii numărul 17, la Roman, la cantina grupului școlar Vasile Sav, iar la Târgu Neamț, la Casa Culturii Ion Creangă. Moțiunea PSD Aur a lăsat România fără putere de semnătură pentru 10 miliarde de euro. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis într-un moment delicat, cu reforme blocate și termene limită pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. România riscă să piardă miliarde de euro în lipsa unor decizii rapide și a unui acord politic pentru proiectele mari. Executivul funcționează în regim de interimat, fără puteri depline, ci doar cu rol administrativ. Guvernul rămâne în funcție, însă intră într-un regim special într-o perioadă de interimat. Asta înseamnă că nu mai poate lua decizii. Constituția și legea numărul 90 din 2001 stabilesc foarte clar limitele. Guvernul Bolojan devine interimar până la instalarea unui nou cabinet și asta înseamnă că are atribuții foarte limitate, adică acționează practic ca un administrator al treburilor curente, nu poate promova politici noi, nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege. Cu alte cuvinte, statul funcționează, dar marile decizii sunt puse pe pauză. Specialiștii în drept constituțional spun că în acest moment țara se află într-o criză guvernamentală, iar în câteva luni riscă să piardă 10 miliarde de euro. Nu există un termen pentru formarea unui nou guvern. În acest moment, interimatul existent anterior, ca urmare a demisiei miniștrilor PSD, a fost suprascris de moțiunea de cenzură prin care a fost demis întregul guvern. Cu alte cuvinte, miniștrii care sunt acum rămân pe funcții până la momentul la care se formează un nou guvern. Peste 3/4 dintre companiile din România declară că știu de existența facilităților fiscale, însă 1/4 dintre acestea nu le utilizează. Relevă un studiu EY România care evidențiază un decalaj între nivelul de informare și aplicare efectivă a acestor instrumente fiscale. Studiul EY România Finanțare și Fiscalitate, cum transformăm cadrul legal în avantaj competitiv privind facilitățile fiscale, derulat în luna aprilie, oferă o imagine relevantă asupra modului în care companiile din România percep fiscalitatea, oportunitățile legislative și barierele reale în accesarea acestora. Din analiza răspunsurilor, reiese intenția de utilizare a acestora, dar pe fondul contextului economic actual, marcat de multiple presiuni financiare și legislative, se observă și o tendință de abordare prudentă a zonei de beneficii fiscale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Căutând binele altora, îl găsim pe al nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

7 mai 2026, mulțumirile mici sunt fericiri adevărate, numai când ești însetat, fiecare picătură de apă face mai mult decât un diamant. Cuvinte foarte frumoase de la George Topârceanu. Nu am deschis întâmplător această emisie cu aceste cuvinte pentru că o să povestim despre George Topârceanu. Bun găsit până la 16, vă invit, dragilor, la călătorie. Doar o vorbă să-ți mai spun, Elena Andrei, sunt trup și suflet astăzi. Joi, să avem o după-amiază frumoasă.

0: Pur și simplu să lăsăm să fie, să nu existe regrete. Din această melodie am desprins câteva cuvinte. Let it be, ce bine că a fost Beatles. Și uite așa am avut și noi parte de o piesă de poveste. Binecuvântată este influența unui suflet uman adevărat și grijuliu față de altul. Despre binecuvântări și despre influențe vorbim, bune, rele, nu știu cum le considerați voi. Ești o persoană ușor influențabilă sau o persoană care influențează oamenii din jur? 0755984 este numărul nostru de telefon. Ne găsiți și pe jurnalfm.ro. Da, suntem și pe Facebook, pe grupul Un Singur Nume, O Mare Familie. Da, Jurnal FM, asta suntem noi. În fiecare zi cu mare drag pentru voi.
1: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

frumoasă foc această melodie, Sing It With Me. Astrid și J.P. Cooper ne-au adus împreună la rubrica noastră Meteo, ce spune ANM pentru această zi de joi. Temperaturile continuă să scadă, vor ajunge la normal în regiunile sudice, pe unde se ating 24 de grade Celsius. În rest, mai răcoare decât ar trebui, iar în Bucovina se vor înregistra doar 11 grade Celsius. În Moldova sudică și nordul Munteniei găsim mulți nori și ploi consistente care vor veni cu toată suita de fenomene specifice. Instabilității, temperaturile comparabile cu cele de ieri nu trec de 22 de grade Celsius. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem vreme cam neplăcută, 11 grade Celsius, la Suceava 17, la Iași. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim mulți nori și ploi din loc în loc. La amiază vor fi 16 grade Celsius la Satul Mare și la Baia Mare. O să plouă și în ținuturile vestice, dar vedem puțin și soarele pe parcursul zilei, se răcorește ușor și se ating 19 grade Celsius la Arad. În Transilvania, o zi destul de neplăcută, ploi torențiale care pot aduce peste 40 de litri de apă pe metru pătrat în zona Carpaților meridionali. Vor fi tunete, fulgere, căderi de grindină și vijeli, iar temperaturile scad ușor față de ziua de ieri. În București, atmosfera rămâne instabilă, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, iar vântul va crește în intensitate pe timpul ploilor. Se răgorește și la amiază se vor înregistra 23 de grade Celsius. La munte se anunță ploi torențiale. Destul de cald la mine aici, în studio mă refer. Când am venit spre radio erau 23 de grade Celsius.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: premiu. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

făcut duet cu Feli la vals, acum un alt duet, Teo Roz și Smiley, Ultimul Dans. Foarte frumoasă această melodie de suflet. Cetatea țărănească din Saschis este din nou deschisă vizitatorilor, îi așteaptă în prezent pe turiști. În fiecare weekend, de vineri până duminică, accesul se face pietonal, fie pe traseul din centrul satului. În sezonul cald, accesul ar urma să fie extins, astfel încât cetatea să poată fi vizitată zilnic. Așezată pe dealul care domină localitatea, cetatea este vizibilă de pe drumul european E60 Brașov-Sighișoara și rămâne unul dintre reperele turistice importante ale zonei. Construcția ei a început în anul 1347 prin efortul a 7 comunități săsești care au ridicat fortificația ca spațiu de apărare în fața invaziilor. Cetatea nu era folosită doar ca adăpost pentru oameni în vremuri de pericol, datorită condițiilor termice din interior. Locul servea și pentru păstrarea alimentelor, fiind gândit ca un punct de supraviețuire pentru comunitate în perioadele de asediu. Fortificația are formă de navă și se întinde pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Prin dimensiuni, poziție și istorie, cetatea țărănească din Saschis este considerată unul dintre cele mai valoroase obiective turistice ale județului Mureș. Gata cu rubrica Călător în România, poate o să mai vizităm ceva astăzi pe Calea Undelor, deocamdată ne ocupăm de muzică. O piesă frumoasă, doi trandafiri, doi ruze, Enula pentru voi și Breakfast in America.

S-a stins într-o zi de 7 mai, George Dobărceanu, în 1937 mai exact, un remarcabil poet, prozator, memorialist și publicist român, cunoscut pentru parodiile sale originale, poeziile pline de umor și lirism, precum cele din ciclul Rapsodii, și pentru activitatea sa la revista Viața Românească. A fost membru corespondent al Academiei Române. Născut în București, cu rădăcini argeșene, a fost un reprezentant de seamă a literaturii române de la începutul secolului 20. A dus practic un suflu nou prin poezia satirică și umoristică, parodiind adesea clișeele literare ale vremii, dar și prin sensibilitate în descrierea naturii. A debutat la 19 ani, a colaborat la reviste importante precum Sămănătorul, iar la invitația lui Garabet Ibrăileanu s-a stabilit la Iași, unde a devenit un pilon al revistei Viața Românească. S-a căsătorit cu învățătoarea Victoria Iuga, având un fiu, însă ulterior a avut o relație strânsă cu poeta Odilia Cazimir. Printre cele mai cunoscute volume se numără Rapsodii de toamnă, balade vesele și triste, proză memorialistică despre experiență și război. Dobărceanu, dragilor, a fost de asemenea un pasionat al fotografiei și o figură boemă a Iașului interbelic. Și o să închei această intervenție cu un citat tot de la Dobărceanu, un citat care ne amintește de viață și relații. Doamne, cât e de delicat uneori să împaci libertatea și fericirea ta cu libertatea și fericirea altuia.

Până ajungem să luăm micul dejun în America, zic eu, să mergem la un festival de filme european. Mulțumesc, Mirela. Festivalul Filmului European se desfășoară în următoarea perioadă. Acest festival revine la Brașov pentru o nouă ediție. Da, 3 zile se întâmplă, 8-10 mai, intrarea este liberă. O serie de filme foarte frumoase. Gala de deschidere este în 8 mai. Love Me Tender este filmul care deschide acest festival. Festivalul este organizat organizat de Institutul Cultural Român cu sprijinul reprezentanței Comisiei Europene în România. Sunt foarte multe lucruri de văzut la aceste filme și nu numai, poate bifați și Brașovul în acest weekend. Să fie și rubrica noastră Inegalabili, de mult n-am mai făcut-o, așa ni s-a făcut o poftă la ceas de amiază, 37 de minute peste ora 13. Am pregătit o piesă, o voce inconfundabilă, sigur știți despre cine este vorba și totuși aștept mesajele voastre la 0755984000. Pot doar să zic că cel care cântă în următoarele minute nu mai este printre noi. Aștept cu nerăbdare și îmbrățișări și saluturi de toate pentru toți până la ora 16.

0: pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
0: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Primăvara readuce la viață natura, iar muzica desăvârșește opera naturii. Ascultă Jurnal FM, muzica sufletului tău.

Jesse Stoical, am ascultat înainte de publicitate, iar inegalabilul evident a fost George Michael. Mulțumesc pentru răspunsurile corecte, răspunsurile de 10. Lui Relo, care ne ascultă din America, Florin Mihai din Bacău, Bogdan, Irina, care este și ea prezentă pe jurnalfm.ro. Și salutări mai avem de toate pentru toți. Vă spun despre George Michael. El este de fapt un artist care a fost cel mai bine vândut în istorie, cel puțin la un moment dat. A devenit celebru în anii 80 cu duo-ul Wham, a lansat hituri precum Last Christmas, ulterior având o carieră solo de succes cu albumul Faith. Se numește Georgios Kyriakos Panayiotos. 25 iunie 1963, anul nașterii, s-a stins din viață în 2016. S-a născut la Londra dintr-un tată cipriot grec și o mamă englezoaică și a format cariera după ce l-a cunoscut pe Andrew Wrigley în gimnaziu. Alături de Wrigley a dominat topurile muzicale în perioada 1982-1986 cu piese emblematice precum Wake Me Up Before You Go Go. Da, mai sunt și altele, dar asta a fost într-adevăr un hit. După despărțirea de Wham, a lansat albume de succes incluzând hituri precum Careless Whisper, scrisă încă din perioada Wham, Faith și Freedom din anii 90. George Michael a vândut peste 115 milioane de albume la nivel mondial și a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2023. A fost un susținător al oamenilor care aveau într-adevăr nevoie de ajutor, dar n-a lăsat acest lucru să se vadă sau nu a făcut cunoscut acest lucru. Mulțumesc pentru mesaje, o mare îmbrățișare, mergem spre Chain Reaction și Diana Ross, o artistă desăvârșită și ea, a făcut parte din trupa The Supremes.

Se spunește că ar fi fost cu Michael Jackson, Diana Ross. Nici acum nu știu răspunsul. Am fost și la film, dar filmul recent lansat n-am găsit nicio secvență cu Diana Ross și Michael Jackson. Oricum, nu contează. O să facem și recomandarea de film ceva mai târziu. Din nou, întrebarea pentru voi, dacă ați sosit ceva mai târziu: ești o persoană ușor influențabilă sau o persoană care influențează oamenii din jur? 0755 984-0 vă stă la dispoziție. Acum vă las cu Taylor Swift, The Faith of Ophelia, și Jonas Brothers.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Anul acesta, 75 de echipe, însemnând 300 de elevi de gimnaziu și liceu și 75 de cadre didactice, au participat la concursul cu tematică de protecție civilă cu Viața mea, apăr viața, un concurs care formează viitori salvatori. La etapa județeană, desfășurată la sala polivalentă din municipiul Piatra Neamț, au participat echipele clasate pe primele 3 locuri la etapele zonale desfășurate în luna aprilie în Roman, Piatra Neamț, Târgu Neamț și Bicaz. Elevii au avut de parcurs 3 probe, proba teoretică ce constă într-un chestionar cu 15 întrebări, transportul asistat al unui accidentat așezat pe targă pe o distanță de 50 de metri și deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole contaminat. După desfășurarea celor 3 probe, clasamentul a fost următorul. La gimnaziu, locul 1 a fost ocupat de școala gimnazială Vlad Dănulescu Pâncești, locul 2 de școala gimnazială Ioan Luca Farcașa, iar locul 3 de școala gimnazială Nicolae Iorga Pângărați. La liceu, locul 1 a fost ocupat de liceul Carol I Bicaz, locul 2 de Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, iar locul 3 de Colegiul Tehnic Gheorghe Cardianu Piatra Neamț. Direcția de Sănătate Publică Neamț a raportat o creștere a numărului de afecțiuni respiratorii în județ. În săptămâna 27 aprilie 3 mai, fiind înregistrate 1201 cazuri de infecții respiratorii, pneumonii și gripă clinică. 100 de persoane au necesitat internare, ceea ce reprezintă aproximativ 8,3% din totalul cazurilor raportate. Cea mai mare pondere a îmbolnăvirilor a fost reprezentată de infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare, cu 1002 cazuri raportate și cu 20 de internări. În ceea ce privește pneumoniile, au fost raportate 199 de cazuri cu 80 de internări. Direcția de Sănătate Publică Neamț precizează că nu au fost raportate cazuri de gripă clinică în această perioadă. Până la data de 3 mai au fost vaccinate antigripal în județul Neamț 28.330 de persoane, majoritatea făcând parte din grupele populaționale eligibile pentru compensare. România revine printre cele mai scumpe piețe de electricitate din Uniunea Europeană. Țara noastră a revenit în topul

rata de Opcom a fost de 95,59 de euro pe megawattoră, cu aproape 10 euro peste prețul din aceeași lună anului trecut de 86,44 de euro pe megawattoră. Prețuri mai mari decât cele din România s-au înregistrat în aprilie doar în Italia, Irlanda și Ungaria. Temperaturile scăzute din această perioadă au afectat pomicultura în aproape toate județele țării, în timp ce în cazul culturilor de câmp nu există rapoarte care să îngrijoreze, susține ministrul interimar al agriculturii Dan Țoș Barna. El a declarat că a avut săptămâna trecută o discuție cu direcțiile agricole. Din rapoartele primite în cadrul acelui Zoom, culturile de câmp nu arată rău. În majoritatea țării avem precipitații suficiente pentru a avea culturi bune. Temperaturile scăzute au afectat aproape în fiecare județ unde există pomicultură, au afectat producția și probabil vor fi consecințe destul de severe pe această temă. Deci, cele mai multe probleme au fost raportate în pomicultură. La celelalte culturi de câmp nu s-au văzut rapoarte care să îngrijore, s-a declarat Dan Țoș Barna. El a explicat că încălzirea globală nu va însemna doar căldură excesivă, ci și fluctuații de temperatură care vor pune la grea încercare atât fermierii cât și cetățenii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul fel prin care poți să îți menții sănătatea este să mănânci ceea ce nu vrei, să bei ceea ce nu îți place și să faci ceea ce mai degrabă nu ai face. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nu te strădui să fii observat, frumusețea adevărată se vede, inteligența se aude, iar bunătatea se simte. Gândul acestei ore, ora 14, ora cu numărul 2, la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. Ne-am făcut puțin poftă de vacanță și de vară cu această piesă de la Dirty Nana, Ocarina. De să mergem și la alte piese care vor rula în această oră. La Jurnal FM o să fie doar de 10 muzică, așa cum vă promitem de obicei. Armin van Buuren, I Need You.

Mai las câteva gânduri frumoase de la Richard Gere. Nu există timp pentru altceva în viața asta. Viața e scurtă, nimeni nu scapă viu din această lume. Mai este timp, așa că trăiește de plăcere. Mâine poate nu mai este. Mănâncă ce vrei, plimbă-te la soare, să faci baie în mare, spune adevărul când îl simți, fii nebun, fii ciudat, fii tu însuți. Nu ai timp pentru altceva.

Un câmp de flori m-aș face, ce bine sună de-ai fi tu salcie la mal mic. E 14 și 14 minute, e momentul să citim și primele mesaje de pe WhatsApp. Bună dimineața în America de la Mircea. Dana din Mediaș, evident, ne trimite gânduri frumoase și flori. Să vedem ce scrie aici. Servus, Elena, să ai mult spor la muncă, la fel ca de fiecare dată. Cu voi întotdeauna am spor. Îl influențez doar pe fiul meu prin exemplul personal și sfaturile pe care le dau mereu. Să fie politicos, generos, să fie bun, chiar dacă unii oameni sunt invidioși și răutăcioși. Să ignore, să aibă mereu o inimă mare, plină de iubire, pe care să o ofere doar celor care merită. Că bine ai spus tu, Elisabeta, multe flori, multe fotografii care ne fac sufletul să cânte. Bună ziua, Elena dragă, îți doresc o zi cu bucurie în suflet, multe flori pentru tine, mulțumesc că au ajuns la noi. Și Denisa, bună draga mea, sunt aici, am ratat rubrica Inegalabili, nu contează, bine că ai revenit. Vali din Bârland, multă sănătate și tot binele din lume, pupici să fie. Și Mirela, mulțumesc pentru info. Cam atât de pe WhatsApp, dacă mai trimiteți mesaje, evident, le citim pe toate. I Need You, Gary Bay și Armin Van Buuren continuă programul muzical.

Foarte repede vă dau câteva sfaturi zilnice pentru o viață mai bună. Nu luați medicamente cu apă rece și evitați mesele grele după ora 19. Mai multă apă dimineața și mai puțină seara. Intervalul ideal pentru somn este între orele 22 și 4. Nu vă întindeți imediat după ce ați mâncat. Răspundeți la apeluri folosind urechea stângă când bateria telefonului este sub 10. Evitați să răspundeți la apeluri din cauza radiațiilor crescute. Și nu săriți peste micul dejun. Vă oferă energie pentru întreaga zi.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ce frumos am ajuns la jumătatea călătoriei de astăzi, doar o vorbă să-ți mai spun. Eric Clapton ne-a condus. Leila, nu este Leila, este Aurina Petra, corespondent Jurnal FM, la telefon cu mine acum. Să vedem ce informații ne aduce. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre somon, care ar putea deveni un lux. Acesta ar putea fi tot mai rar și tot mai scump în pastoriile noastre în următorii ani, asta spun specialiștii. Cele la mare la nivel mondial, pescuitul excesiv și schimbările climatice afectează grav populațiile naturale de somon. Creșterea temperaturii apelor din Atlantic perturbă migrația și reproducerea speciei, iar în unele regiuni din Spania, populația de somon atlantic a scăzut cu peste 80% în ultimul deceniu. Din acest motiv, mai multe zone au început deja să interzică pescuitul. Specialiștii spun că una dintre puținele soluții este dezvoltarea acvaculturii, adică creșterea somonului în ferme piscicole, pentru a permite refacerea stocurilor naturale. În prezent, România importă anual peste 100.000 de tone de pește, în special din nordul Europei.
0: Aurina, spune-mi, te rog, consum pește de obicei?
1: Da.
0: Ce mâncare nu-ți place?
1: Nu știu, de regulă mâncările gătite cu mult sos, nu.
0: Dar te poate
1: nu
0: convinge,
1: sunt pe gustul meu.
0: Te poate convinge cineva să mănânci ce nu-ți place? Te poate influența într-un anume
1: cred
0: mod?
1: Cred că nu. Nu, că există alt risc, să mi se facă rău și mai bine nu.
0: Uite, mă leg de întrebarea pe care vreau să o adresez. Dacă ești o persoană ușor influențabilă sau o persoană care influențează oamenii din jur?
1: Cred că mai curând varianta a doua.
0: Adică B, da?
1: Da.
0: Da, știu că îi influențez de fiecare dată în sens pozitiv.
1: Exact.
0: Pe mine mă faci să zâmbesc de fiecare dată, indiferent că sunt tristă. Deci nu are importanță și îți mulțumesc pentru asta.
1: Da, pentru că eu sunt rază de soare și luminez în jur.
0: Să știi, să-ți spun un secret. Să știi că și eu sunt o rază de soare. Elena înseamnă rază de soare.
1: Foarte frumos, deci înseamnă că de aia ne înțelegem foarte bine, că luminăm amândouă și emanăm energie pozitivă.
0: Așa este, mulțumesc frumos, Aurina, pentru aceste informații. Dacă luați masa la această oră, să aveți poftă.

Mai opriți-mă la voi până la 16 cu sufletul deschis. Alte mesaje, ce mai spune lumea dragă de pe Facebook. Bună, Denisa, nu sunt o persoană ușor influențabilă și nu-mi doresc să influențez oamenii din jur, așa consider eu că e mai bine. Dacă mi se cere insistent un sfat, pot să-l dau cu mențiunea să facă tot cum crede persoana respectivă că este mai bine pentru ea. O zi minunată, așa să fie, Vali Bejan, lasă și a inimii. Viorica, primesc orice sfat, dar fac analiză singură, iar dacă mi se cere, spun ce cred că e mai bine. Gică, bună ziua! Într-o eră cum e aceasta a tehnologiei, în care am văzut că marea majoritate a oamenilor se lasă influențați în primul rând de media, da, eu pot să spun că am învățat lecția bine în 89 și nu mai bag nimic în seamă, nu mă mai interesează să influențez pe cineva, doar dacă pot ajuta cu adevărat și atât. Zi frumoasă ne dorește. Ce este bună, Elena dragă, îți trimit toate gândurile bune, au ajuns la noi după amiază frumoasă și maximă audiență, pupici. Alina, am lăsat acolo un sfat, să știi că și la noi este ora 14:36. Ascultăm împreună o piesă de suflet, un Magic Moment de la Isaac Danielson, Feel My Love.

Mai devreme v-am dat câteva sfaturi zilnice pentru o viață mai bună. Virgil spune, cel mai important, nu te certa cu partenerul. După ora 16 o să facem o listă, poate în edițiile viitoare. Vă mai spun eu câteva, să evitați folosirea telefonului întuneric pentru perioade lungi. Și să petreceți cel puțin 30 de minute pe zi la soare, evitați să beți ceai sau cafea imediat după masă. Întindeți-vă corpul după ce ați stat jos timp de o oră și nu folosiți căștile la volum maxim. Protejați-vă auzul.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
5: Primăvara ne înflorește sufletul. Ascultă în fiecare zi frecvența inimii tale. Jurnal FM.

0: 10 minute mai avem până la știrile de la ora 15. A zburat și astăzi timpul, 7 mai 2026. Avem legătură directă cu Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina, ce vești ai pentru noi?
1: Bun găsit, Elena! Institutul Național de Sănătate Publică anunță un proiect de peste 60 de milioane de lei care ar urma să îmbunătățească supravegherea și raportarea infecțiilor nozocomiale. Proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană se desfășoară în următorii 2 ani. Scopul este realizarea unui sistem național coerent și sustenabil de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale. Media europeană de raportare a infecțiilor din spitale este de 7%, iar țara noastră raportează cifre mult mai mici, iar autoritățile vorbesc chiar de o subraportare.
0: Spune-mi, te rog, ce se va realiza în cadrul acestui proiect?
1: Se vor realiza 4 ghiduri cu proceduri și vor fi instruite peste 5500 de persoane, angajați, personal medico-sanitar și non-medical. Cele mai multe, peste 8%, provin din regiuni mai puțin dezvoltate. Proiectul vizează și digitalizarea proceselor de monitorizare și raportare. În prezent, infecțiile nosocomiale se raportează prin completarea unei fișe pe hârtie, care este trimisă apoi online către autorități. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru aceste informații. Ne auzim și mâine. Din nou, întrebarea mea pentru tine: până la 16 ești o persoană ușor influențabilă sau o persoană care influențează oamenii din jur? O să avem și câteva tehnici de influențare ceva mai târziu. Vă povestesc despre ele, adică în ultima oră de emisie.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile din județul Neamț au început verificări după ce a fost semnalată mortalitate piscicolă pe lacul Pângărați. Potrivit informațiilor transmise de prefectura Neamț, la fața locului s-au deplasat reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică și ai Gărzii de Mediu, care au prelevat probe de apă și probe biologice de la peștii morți în vederea efectuării analizelor de laborator. Scopul verificărilor este stabilirea cauzei care a dus la apariția fenomenului. Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportive a precizat că lacul Pângărați fusese populat în cursul zilei de marți cu aproximativ 1,5 tone de pește. Reprezentanții asociației susțin că una dintre posibilele cauze ale mortalității piscicole ar putea fi șocul termic. Programul Salvator din Pasiune a împlinit un deceniu. La nivelul județului Neamț, în prezent, activează 186 de voluntari. Dintre aceștia, 119 voluntari sunt la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, 49 de voluntari la detașamentul de pompieri Roman, iar 18 voluntari sunt la detașamentul de pompieri Târgu Neamț. Dintre aceștia, 78 s-au alăturat echipei în anul 2025. Cei mai vechi voluntari activează din anul 2017, iar voluntarul cu cele mai multe ore dedicate în slujba comunității este Alexandru Stanciu, care activează în cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț. În anul 2025, voluntarii programului Salvator din Pasiune au participat la 2207 misiuni, cele mai multe fiind activitățile de informare preventivă desfășurate la instituțiile de învățământ. România are nevoie cât mai repede posibil de un guvern care să continue procesul de reducere a deficitului bugetar și să absorbă cât mai mult din resursele europene, susține președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Tumultul de pe piața valutară, respectiv deprecierea leului, este firesc, dată fiind căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Oriunde în lume, o criză politică se vede pe piața valutară și pe alte piețe interne. La noi, îngrijorarea este mai mare pentru că țara se confruntă cu dezechilibre considerabile. Aceste deficite se acoperă în largă măsură prin fonduri împrumutate din exterior. Există și riscul valutar, România nefiind în zona euro, și nu se poate cere băncii centrale să fie un factotum, ea neavând o baghetă magică ce să ofere un leac universal la metehnele și slăbiciunile politicilor guvernamentale. Criza politică de acum putea să fie evitată, dar această constatare face parte din istorie. Acum contează ce trebuie făcut pentru a nu se curma procesul de consolidare fiscală de care depind credibilitatea țării, accesul la finanțare și refinanțare. Ar fi foarte rău ca România să sufere o deteriorare a riscului suveran și să ajungă la nivelul de Jung. Acum avem totuși un investment grade, a declarat Daniel Dăianu. Inspectoratul General pentru Imigrare a emis în primele 4 luni ale anului un total de 49.676 de avize de muncă pentru străini, cele mai multe fiind pentru lucrători permanenți în contextul menținerii unui ritm susținut al solicitărilor din partea angajatorilor. Dintre avizele de muncă emise de la începutul anului până pe data de 30 aprilie, 42.705 au fost eliberate din contingentul stabilit pentru anul 2026, iar diferența până la 49.676 o reprezintă avize emise pentru schimbarea angajatorului sau funcției. Cei mai mulți străini pentru care s-au emis avize din contingent au fost lucrători permanenți, categorie pentru care au fost emise 42.371 de avize. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența ne învață că oamenii nu învață niciodată nimic din propriile experiențe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Influențat cu nimic pe Ciprian, am dansat aici amândoi, da, dar nu ne-ați văzut și asta e foarte important. La Boim Movesiel despre influență. Înainte de câteva tehnici de influențare, vă spun că nu ne putem împotrivi timpului. Tot ce putem face este să trăim frumos fiecare clipă. Tehnicile de influențare reprezintă metode de a schimba comportamente, atitudini sau credințele altora, utilizând câteva tactici care sunt ele: persuasiunea, convingerea rațională sau emoțională, manipularea, care înseamnă influențarea directă sau ascunsă, dezinformarea, prezentarea intenționat falsă a informațiilor și disimularea, adică ascunderea intențiilor reale. Aceste metode sunt aplicate în diverse domenii, de la negociere și marketing până la relațiile interpersonale, având ca scop modificarea deciziilor interlocutorului. Dacă sunteți o persoană ușor influențabilă sau dacă influențați pe alții, aceasta este întrebarea mea. 0755984000. Vă stă la dispoziție și în ora 15. Și ascultăm în această oră Jessica Folker, Falling in Love.

Deja am în cap o întrebare pentru mâine. Cum vindecăm dorul? Dar asta este altă poveste. Să vedem dacă sunteți influențabile sau nu. Avem mesaje pe Facebook, dragilor. Două Aline ascultă Jurnal FM. Să vedem ce spun Alinele noastre frumoase. Am și fotografia pe Facebook. Noi suntem Alina și Alina în fiecare zi de luni până vineri, 8-16. Sunteți cu noi, să aveți spor la serviciu. Mirela, bună, influențabilă. Nu știu ce să zic, depinde de situație, dar de influențat știu sigur că o fac deseori. În sensul bun, bineînțeles, zi minunate să ai și flori acolo. Văd foarte multe lalele la noi sau cam trecut lalele. Lalele crețe, cred că sunt astea. Un mesaj foarte frumos și de la Mia cu o fotografie, să spunem, de 10, pentru că nu este o notă mai mare. Sunt o persoană ușor influențabilă atunci când vine vorba de lucruri sau acțiuni pozitive care aduc beneficii și folos sufletesc tuturor celor implicați. Cât despre a influența pe alții, încerc să urmez sfatul pe care mi l-a dat cineva înțelept: fii lumină tuturor celor din jur. Ce frumos zice, da, să fii lumină, să-ți găsești lumina, asta este foarte important. În altă ordine de idei, ce spune Virgil? Hai să zicem așa, un om devine cu adevărat experimentat dacă experimentează mai multe experiențe cu oameni mai puțin experimentați. Dureri de cap, cu atâtea cuvinte, experimentat. Cel mai periculos lucru e să nu faci nimic. Facem de toate aici la Jurnal FM până la 16, ne simțim bine și credem că și voi faceți același lucru. Someday, Somewhere, Demis Russo și Engelbert Humperdinck, Spanish Eyes.

Și de la Claudia din Piatra Neamț și Rareș ne ascultă din Mediaș la serviciu. Bună să-ți fie ziua! Vorbim puțin despre Eurovision. Poliția vieneză se așteaptă ca protestele față de participarea Israelului la concursul Eurovision să includă blocaje și tentative de perturbare. Da. Autoritățile capitalei austriece consideră competiția muzicală drept unul dintre cele mai mari evenimente de securitate cu care s-au confruntat. Concursul cunoscut pentru atmosfera sa extravagantă și spectacolele pop se desfășoară anul acesta într-un context deosebit de tensionat. Ne așteptăm să fie multe lucruri frumoase, mai puțin aceste conflicte. Participanții la eveniment vor trece prin controle de securitate similare celor din aeroporturi. Finala concursului Eurovision 2026 va fi difuzată în direct sâmbătă 16 mai de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Anul trecut, 166 de milioane de oameni au ascultat la televizor preludiul din The Tomb al lui Carpenter, care este considerat un generic legendar. Avem și noi un reprezentant anul acesta, ne bucurăm foarte mult, așteptăm să vedem care vor fi rezultatele.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite. Ascultați Jurnal FM.

Un remember la această oră, la 7 mai 2007, Octavian Paller, personalitate în aceeași măsură iubită și controversată, se stingea din viață la vârsta de 80 de ani după ce în urmă cu 5 ani suferise un atac cerebral. Scriitor, jurnalist, critic și eseist, Octavian Paller s-a remarcat ca un om de bogată cultură. S-a născut pe 2 iulie 1926 într-o familie de țărani din comuna Lisa, județul Brașov. Spațiul de acasă se manifestă ca un paradis, cu toate că în realitate se arată dur și nemiloas. În acest mediu, tânărul Octavian a deprins gustul utilității și sentimentul rușinii pe care, frustrat după plecare, nu le mai găsește la oraș. De aceea, decizia familiei de a-l duce pentru a candida pe un loc de bursier la liceul bucureștean le vede ca pe o expulzare din sat, o condamnare împotriva căreia face zadarnice planuri de a-i se sustrage. În anul 1945, la terminarea ultimei clase de liceu, a fost declarat promovat cu laudă. În același an a susținut examenul de bacalaureat la Sibiu. O bună parte din scrierile memorialistice sau jurnalele de călătorie conțin reflecții asupra evenimentelor vieții, cu interogația insistentă dacă trecerea prin ani formează un destin sau numai o biografie. Cele două romane, Viața pe un peron din 1981 și Un om norocos 1984, poartă marca livrescului și a omului confruntat cu regimul politic totalitar, ambele construiesc niște parabole. În deplină corespondență cu scrierile lui George Orwell, Fabula politică, Ferma animalelor. A scris foarte multe Octavian Paller, eu îl citesc destul de des, am să vă citesc în final de intervenție două citate care îmi plac foarte mult. Nu disprețui niciodată lucrurile mici, o lumânare poate face oricând ceea ce nu poate face soarele niciodată, să lumineze în întuneric. Și încă unul, adevărata măsura vieții unui om nu se poate obține decât prin lipsa de măsură, dorind fără măsură, îndrăznind fără măsură, iubind fără măsură. Bunica bate toba, o piesă care a fost la Eurovision acum câțiva ani buni din partea Republicii Moldova. Zdob și zdob la Jurnal FM, la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun.

0: Femeile sunt deosebite, au așa o caracteristică aparte, pot să transmită prin telepatie un lucru unui bărbat. Uite, așa am făcut eu, prin telepatie l-am invitat pe Ciprian în studio. Bună ziua, Ciprian!
1: Bine ne-am regăsit, Elena. Bunica bate toba, să știi asta.
0: Da, bate toba. Vezi ce ușor te-am influențat să vii aici?
1: Da, da, adică am primit așa o extorsiune dintr-un degajament care a fluierat prin interiorul sufletului și creierului meu în același timp și pank, am venit așa deodată.
0: N-ai zis nu, cine. Niciodată nu zici nu, de frică sau ce? Nu știu care
1: nu, în general niciodată nu zic nu, în general. Adică unei femei nu trebuie să-i spui nu, n-ai voie.
0: Deci dacă îți cer niște bani,
1: da.
0: Ce să zici?
1: Nu.
0: Păi zici că nu spui nu.
1: Păi nu spun nu.
0: O să-mi zici da, da?
1: O să spun.
0: Bun, mă gândesc da. La suma imediat. Bun, Ciprian, spune-mi, te rog, ești o persoană ușor influențabilă sau o persoană care influențează oamenii din jur?
1: Da.
0: Da, la ambele sau
1: da,
0: cum?
1: Da, sunt o persoană ușor influențabilă. Nu știu dacă influențez persoanele din jur. Eu sper să influențez persoanele din jur. Da, sunt foarte, foarte influențabil.
0: Dar în bine.
1: Pe moment. Pe moment, pentru că eu sunt balanță și trebuie să iau chestia asta, înțelegi? Adică...
0: Să te echilibrez.
1: Mă echilibrez, văd despre ce... În principiu zic da. Adică fără niciun fel de problemă zic da. Dar după aia merg pe overthinking și stau și mă gândesc și analizez. Stai.
0: Nu cred, numai femeile fac asta, se gândesc. Păi știi, este un roman întreg ce gândesc femeile. Nici acum n-am reușit să-l citesc.
1: Păi da,
0: cât e de mare.
1: Nici nu m-am apucat de el.
0: Nici nu trebuie.
1: Dar e, să știi că, din punct de vedere științific, noi bărbații suntem structurați și cu estrogen, care nu este din abundență, dar există și estrogen în ca hormon în bărbat, deci clar că suntem influențați.
0: Deci tinzi mai mult spre a fi influențat sau a influența?
1: A fi influențat, clar, 100%.
0: Am înțeles.
1: Sunt influențat pe... Da, eu mă las influențat de orice, de
0: oricum,
1: că nu e nicio problemă.
0: Eu vreau să spun că ești contagios, dacă e vorba de influență. Deci contagios în sensul bun al cuvântului.
1: Mă gândeam, m-am speriat.
0: Că ne dai o energie foarte bună și cred că contează foarte mult acest lucru.
1: Îți mulțumesc, la fel și tu emani energie prin toți estrogenii pe care...
0: Da, cum zici tu, arăți bine și astăzi.
1: Da.
0: Da? Și da, astăzi.
1: Da.
0: Uite o tehnologie așa să influențez. Să-l faci pe omul din fața ta să se simtă bine?
1: Eu aș face chestia, adică dacă aș avea tehnologie, dacă aș dispune de o tehnologie să influențez oamenii să râdă de fiecare dată când se simtă triști, aș putea să fac chestia asta. Adică aș vrea, din suflet mi-aș dori să fac lucrul ăsta.
0: N-am înțeles. Uite, e o tehnică să pui întrebări deschise, știi, ca să poți să-l, cumva să-l duci pe om în direcția pe care o dorești, fără să se simtă obligat să ia decizia pe care tu o impui. Sunt foarte multe tehnici. Da,
1: da, cu ansă.
0: Da, îți povestesc imediat.
1: Bine,
0: da?
1: Abia aștept.
0: Bine, Ciprian, o să vii la Drive, da? După 16?
1: Da, uite, o să vin la Drive și am și o provocare și pentru tine. Dacă ai putea adăuga un singur ingredient secret în rețeta succesului tău, care ar fi?
0: Zâmbetul.
1: Aia e, gata, m-am
0: liniștit. Dacă zâmbești, deja ai cucerit omul.
1: Așa.
0: Energia e pozitivă.
1: Așa.
0: Da?
1: Deci tot despre cucerit vorbim.
0: Oh, da.
1: Cucerim. Ce se poate cuceri?
0: Cucerim, uite, acum îți dau o piesă frumoasă. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Ne întreabă Roțior dacă am văzut ploaie vreodată. Am văzut-o, am simțit-o, ne place foarte mult, cel puțin o ploaie de vară. Tatiana, vă îmbrățișez, dragilor, pe amândoi, Ela și Ciprian. Îmbrățișări tuturor ascultătorilor. Nu știi niciodată cu adevărat impactul pe care l-ai asupra celor din jurul tău. Nu știi niciodată cât de mult avea nevoie cineva de acel zâmbet pe care i l-ai oferit. Nu știi niciodată cât de mult a schimbat bunătatea ta toată viața cuiva. Nu știi niciodată cât de mult avea nevoie cineva de acea îmbrățișare lungă, așa că nu amâna să fii bun, nu aștepta ca altcineva să fie bun înainte. Nu aștepta circumstanțe mai bune sau ca cineva să se schimbe. Fii doar bun, pentru că nu știi niciodată cât de multă nevoie are cineva de bunătatea ta. Un citat drag mie. E bine să influențezi, zice Tatiana, sau să fii influențat, dar numai în bine. Da, și mai văd aici un mesaj, o inimă de la Iolanda. Mulțumesc frumos pentru această inimă și pentru gândurile calde. Procesul de transfer al gândurilor de la o minte la alta a reprezentat întotdeauna un subiect controversat, dar intens studiat, în special în spatele ușilor închise. Guvernele marilor puteri au alocat fonduri importante pentru a transforma acest fenomen într-o armă indestructibilă. Denumirea de telepatie a fost propusă în 1882 de Myers, cercetător britanic în domeniul parapsihologiei. Da, termenul provine din limba greacă, unde tele înseamnă departe, iar patos, simțire, exprimă fenomenul de transmitere a gândului între două sau mai multe persoane pe alte căi de comunicare decât cele accesibile simțurilor. Aceasta reprezintă cel mai răspândit și poate cel mai vechi fenomen parapsihologic. Prin telepatie vă transmit o îmbrățișare și gânduri frumoase să vă influențeze ziua în bine. Mă întreabă inima de ce. Randy și Joe pe mai departe. Venim cu finalul de oră și cu finalul de

E foarte curioasă inima, este incurabilă uneori, nu știe cum să vindece multe lucruri. Poezia de astăzi se numește Incurabilă, am scris-o de dimineață. Să știi că te-am răsădit adânc în inimă, să pot să te adun la toamnă. Să știi că m-am cuibărit în raze, să-ți fiu lumină la început de zi. Să știi că te voi hrăni cu reverii până vei prinde rădăcini și o sămânță de curaj. Să știi că n-am să te rănesc când roadele le voi culege. Sunt incurabilă, abstractă uneori, valsez cu norii, așteptând să-ți înflorească.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În data de 5 mai, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț a intervenit pentru asanarea unor elemente de muniție descoperite pe timpul desfășurării unei ședințe de pregătire de specialitate în teren în pădurea Aninosu din comuna Ion Creangă. Au fost identificate două proiectile perforant trasoare de calibru 47 de mm, un focos pentru bombă de aruncător și două cartușe de calibru 7,92 mm. Munițiile provin din perioada celui de-al doilea război mondial. Munițiile descoperite au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat, urmând a fi ulterior distruse. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț organizează vineri pe 8 mai Bursa Locurilor de Muncă la cererea pieței muncii, un eveniment dedicat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc o schimbare profesională. Bursa se va desfășura simultan la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț și va reuni zeci de angajatori din diverse domenii de activitate. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, până în prezent și-au confirmat participarea 90 de agenți economici, care pun la dispoziția participanților peste 550 de locuri de muncă vacante. Oferta este una variată, însă cele mai multe oportunități sunt disponibile în sectoarele construcțiilor și serviciilor. Evenimentul va începe la ora 9 și se va desfășura la Piatra Neamț, în complexul expozițional de pe Bulevardul Republicii numărul 17, la Roman, la cantina grupului școlar Vasile Sab, iar la Târgu Neamț, la Casa Culturii Ion Creangă. Criza politică a dus la creșterea cursului leu euro, iar instabilitatea s-a tradus și prin probleme la nivelul cursului leu dolar, ceea ce poate produce probleme la pompele de alimentare cu combustibil. În timp ce atenția tuturor a fost îndreptată în ultima săptămână către cursul leu euro, care a atins noi recorduri negative cu efecte semnificative asupra unei game largi de produse și servicii, instabilitatea cauzată de moțiunea de cenzură și demiterea guvernului Bolojan a avut efecte și asupra cursului leu dolar. În ultima săptămână, leul s-a depreciat constant în raport cu dolarul american, iar cursul a crescut în fiecare zi. Cea mai mare creștere zilnică a fost înregistrată pe 4 mai, când dolarul a urcat cu 0,93%. Această creștere are potențialul de a se vedea în cele din urmă chiar și la pompă. Astfel, punctul de plecare este reprezentat de tranzacționarea țițeiului Brent, care are loc exclusiv în dolari americani pe piețele internaționale. Un număr de 15 cazuri de infecție cu hantavirus s-au înregistrat în perioada 2023-2026 în România, dintre care unul în acest an, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. Precizarea are loc în contextul cazurilor de infecție cu hantavirus raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în perioada 2023-2026 în România s-au înregistrat 15 cazuri, 4 în 2023, 3 în 2024, 7 în 2025 și în anul în curs un caz până în prezent. Eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele este cea mai bună modalitate de a preveni infecția, precizează specialiștii. În prezent, riscul pentru populația generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut, având în vedere că la bordul navei se implementează măsuri adecvate de prevenire și control al infecțiilor și că hantavirusurile nu se transmit de la om la om, a explicat Institutul Național de Sănătate Publică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul pe care îți place să-l pierzi nu este pierdut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Uite, și-am invitat eu toate doamnele și domnișoarele la dans în deschiderea drive-ului de astăzi. E bine, ne-am regăsit, dragi prieteni, indiferent de unde ne ascultați în aceste momente. Acasă, în mașină, la serviciu sau poate într-o după-amiază liniștită petrecută tu cu tine. Mă bucur să fim împreună pentru următoarele 3 ore. Există un citat care spune: viața nu înseamnă să aștepți să treacă furtuna, ci să înveți să dansezi în ploaie. Poate că exact asta încercăm cu toții zi de zi, să mergem mai departe chiar și atunci când lucrurile nu sunt perfecte. Să găsim lumină în zilele obișnuite și speranță în momentele dificile. Am totul pregătit, am analizat dorințele tale muzicale, le-am pus pe toate în playlistul celor 3 ore, am strâns și ceva informații, am pregătit, bineînțeles, provocarea emisiunii. Eu spun că totul este fix așa cum trebuie. Nu mai rămâne altceva de făcut decât să spun că sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut! Emisiunea ta a început!

Se lasă cu temperatură pe aici prin studio. Elena este alături de mine, alături de mine, de fapt, pentru că dansează. Voi nu o vedeți, e ok. Mai și cântăm pe aici, e totul exact așa cum trebuie să fie. Într-o nouă ediție a Drive-ului de astăzi, 7 mai, zi de joi, că așa e la noi în fiecare zi. Avem o provocare, bineînțeles că a venit ora, a venit minutul, a venit secunda în care lansăm provocarea Drive-ului de astăzi. Dacă ai putea adăuga un singur ingredient secret în rețeta succesului tău, care ar fi acela? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Nu despre secrete astăzi, ci despre succes sau succesuri. Bine, acum vedem. Bun, despre succes vorbim astăzi la Drive. Până la 19 poți să intri și pe grupul de Facebook, așa cum am făcut eu acum. Am primit mesajele voastre și vă mulțumesc. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, cred că pun suflet în tot ce fac și din acest motiv îmi iese și se simte acest lucru. Am încercat și altfel, n-a ieșit cum a trebuit. Când pui suflet în tot ce faci, ești acolo unde trebuie. O zi plăcută tuturor. Mulțumim, Denisa, pentru mesaj. Ne salută și Vali și ne trimite și inimioare. Vă mulțumesc mult. Dar cum e cu sufletul ăla pe care îl, în momentul în care faci o rețetă nouă sau în momentul în care gătești, trebuie să pui suflet în mâncare? E adevărat sau nu e adevărat? Acum să-mi spună un șef, un master chef, un ceva, un șef care se ocupă de bucătărie, să ne spună și nouă lucrul ăsta, dacă trebuie să pui suflet în mâncare sau mâncarea și ia gustul, indiferent dacă pui suflet sau nu. Jennifer Lopez chiar acum alături de noi. Hai să dansăm!

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Love yourself. Da, du-te și iubește-te. Super piesă de la Justin Bieber. Nu știu, mi-a dat așa o super stare tare de după amiază. Cred că și faptul că sunt în fața microfonului alături de tine. Ne bucurăm împreună, dansăm cât putem, cântăm cât putem, ne distrăm cât putem până la 19. Bine, și după aia, bineînțeles, la 16 și 28 de minute a venit momentul pentru informații proaspete. Vorbim în continuare despre comuna Vama Buzăului, care este în competiția Best Tourism Villages. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Da, Vama Buzăului și-a depus candidatura pentru a intra la selecția națională a activităților care vor reprezenta România în cea de-a cincea ediție a competiției internaționale Best Tourism Villages, inițiativă organizată în fiecare an de Organizația Mondială a Turismului. Selecția satelor de poveste din țara noastră cade în sarcina Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru că în etapa mondială pot fi trimise maximum 8 destinații din România. Sunt căutate acele localități care și-au păstrat autenticitatea, tradițiile și specificul local.
0: Spune-ne, te rog, ce criterii trebuie să îndeplinească localitățile pentru a se înscrie în competiție?
1: Localitățile candidate trebuie să aibă o densitate scăzută a populației și cel mult 15.000 de locuitori, conform ultimului recensământ. Să fie situate într-un cadru în care activitățile tradiționale au o prezență semnificativă și să reflecte valorile și stilul de viață al comunității locale. Aceste condiții sunt respectate întru totul la Vama Buzăului, ne-a precizat primarul localității. Știm că Vama Buzăului este recunoscută oficial la nivel național ca destinație ecoturistică, stațiune turistică și ca prima comunitate sustenabilă certificată din România, titluri care îi sporesc valoarea. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru toate intervențiile, pentru toate informațiile, iar noi continuăm să petrecem Damiano David chiar acum.

Eu cred că prețul dragostei este fericirea și libertatea. Eu așa cred eu, acum dacă am eu greșesc, voi vă rog frumos să mă contraziceți. Bee Gees, Paying the Price of Love, la 16 și 38 de minute. Dacă ai putea adăuga un singur ingredient secret în rețeta succesului tău, care ar fi acela? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume mare familie. Denisa, când pui suflet, ai o anumită dispoziție, doza aceea de entuziasm, chemarea către atunci se întâmplă lucruri minunate. Când faci silit, morocănos, poți să-ți iei la revedere. Nu-i bine. Nu trebuie să fii specialist, trebuie să fii pasionat de tot ce faci, ne scrie Denisa și are perfectă dreptate. Dacă nu pui așa un pic de suflet în ceea ce faci, parcă nici viața nu mai are gust, nu? Ca asta, da, păi mâncarea, nu? Bun, vorbim despre succes astăzi la Drive. Este unul dintre cele mai discutate și în același timp cele mai greu de definit concepte din existența umană. Aproape fiecare om își dorește să aibă succes, însă puțini se opresc pentru a înțelege cu adevărat ce înseamnă succesul. Pentru unii este bogăția materială, pentru alții putere, faimă, recunoaștere socială sau realizare profesională. Există însă și oamenii pentru care succesul se măsoară în atenție, liniște sufletească, în echilibru interior, ori în iubire, sănătate sau libertate. Societatea contemporană a transformat succesul într-un simbol suprem al valorii personale. Omul de succes este admirat, imitat și prezentat drept model. Însă, această imagine publică ascunde adesea întrebări fundamentale. Ce este succesul cu adevărat? Este el un scop final sau doar un drum? Poate exista succes fără sacrificiu? Este succesul același pentru toți oamenii? Sunt multe întrebări aici. Din perspectivă filozofică, psihologică și socială, să știți că succesul reprezintă mai mult decât o simplă reușită.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: La fel cum o floare nu poate înflori fără soare, la fel și un om nu poate trăi fără iubire.

Eu nu știu dacă ați făcut mișcare pe piesa asta de la Alesso featuring Madison Love, Nothing Gonna Home, Never Going Home Tonight, 48 de minute peste ora 16. Eu am făcut mișcare și am înțeles că e bine. Mișcarea nu doar întărește corpul, ci curăță efectiv creierul. Asta este concluzia spectaculoasă a unui nou studiu citat de Sins Alert. Cercetătorii au descoperit un mecanism surprinzător. Fiți atenți! Activitatea fizică pune în mișcare un fel de pompă hidraulică internă, care ajută la eliminarea deșeurilor acumulate în creier pe parcursul zilei. Studiul arată că fiecare concentrație a mușchilor abdominali generează mici unde mecanice ce se propagă până la nivelul creierului. Aceste vibrații subtile împing lichidul cefalorahidian, fluidul care protejează și hrănește creierul, și accelerează procesul de eliminare a toxinelor asociate îmbătrânirii și bolilor neurodegenerative. Cu toate cu alte cuvinte, mersul, alergarea sau orice formă de mișcare regulată activează sistemul natural de salubrizare, cu ghilimelele de rigoare, al creierului. Descoperirea vine într-un moment în care tot mai multe studii arată legătura directă dintre sedentarism și riscul crescut de demență, depresie și declin cognitiv. În contextul românesc, să știți, contextul ăsta românesc nu este deloc optimist. Potrivit Eurostat, România se află printre țările europene cu cel mai ridicat nivel de sedentarism. Aproape jumătate dintre adulți declară că nu fac niciodată sport sau mișcare organizate. În același timp, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că bolile neurologice și afecțiunile mentale sunt în creștere în Europa de Est, inclusiv la noi. Cercetătorii atrag atenție că nu este nevoie de performanță sportivă, nu. Chiar și mersul alert, urcatul scărilor sau plimbările zilnice pot stimula circulația lichidului cefalorahidian și oxigenarea creierului. Da, deci nu trebuie să faci sport de performanță. E de ajuns să urci scări, să mergi, că toate vin de la sine. Bun, mai sunt 10 minute până la ora 17, când vin știrile, ne reauzim după.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Anul acesta, 75 de echipe, însemnând 300 de elevi de gimnaziu și liceu și 75 de cadre didactice, au participat la concursul cu tematică de protecție civilă cu Viața mea apăr viața, un concurs care formează viitori salvatori. La etapa județeană, desfășurată la sala polivalentă din municipiul Piatra Neamț, au participat echipele clasate pe primele trei locuri la etapele zonale desfășurate în luna aprilie în Roma, în Piatra Neamț, Târgu Neamț și Bicaz. Elevii au avut de parcurs 3 probe, proba teoretică ce constă într-un chestionar cu 15 întrebări, transportul asistat al unui accidentat așezat pe targă pe o distanță de 50 de metri și deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole contaminat. După desfășurarea celor 3 probe, clasamentul a fost următorul. La gimnaziu, locul 1 a fost ocupat de școala gimnazială Vlad Dănulescu Pânceș, locul 2 de școala gimnazială Ioan Luca Farcașa, iar locul 3 de școala gimnazială Nicolae Iorga Pângăraț. La liceu, locul 1 a fost ocupat de liceul Carol I Bicaz, locul 2 de Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, iar locul 3 de Colegiul Tehnic Gheorghe Cardianu Piatra Neamț. Direcția de Sănătate Publică Neamț a raportat o creștere a numărului de afecțiuni respiratorii în județ. În săptămâna 27 aprilie 3 mai, fiind înregistrate 1201 cazuri de infecții respiratorii, pneumonii și gripă clinică. 100 de persoane au necesitat internare, ceea ce reprezintă aproximativ 8,3% din totalul cazurilor raportate. Cea mai mare pondere a îmbolnăvirilor a fost reprezentată de infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare, cu 1002 cazuri raportate și cu 20 de internări. În ceea ce privește pneumoniile, au fost raportate 199 de cazuri cu 80 de internări. Direcția de Sănătate Publică Neamț precizează că nu au fost raportate cazuri de gripă clinică în această perioadă. Până la data de 3 mai au fost vaccinate antigripal în județul Neamț 28.330 de persoane, majoritatea făcând parte din grupele populaționale eligibile pentru compensare. După căderea guvernului Bolojan, urmează o perioadă de interimat, timp în care atribuțiile guvernanților sunt limitate. Guvernul Bolojan devine interimar până la instalarea unui nou cabinet. Asta înseamnă că are atribuții foarte limitate și anume acționează practic ca un administrator al treburilor curente, nu poate promova politici noi, nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege. Potrivit Constituției, un premier interimar nu poate exercita această funcție pentru o perioadă mai mare de 45 de zile. O prelungire a interimatului ar însemna însă o agravare a crizei politice, ceea ce reprezintă un pericol uriaș în condițiile în care România se află la doar câteva luni de termenele limită pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Industria românească continuă scăderea, dar mai atenuat, cresc comenzile la extern, iar speranța stă în revenirea Germaniei. Indicele managerilor de achiziții a crescut pentru a doua lună la rând în aprilie, dar rămâne în zona care semnalizează continuarea contracției industriei manufacturiere românești. Datele privind producția și ocuparea forței de muncă și-au încetinit contracția. Numărul comenzilor noi a scăzut, dar cererea la export este în creștere, fiind înregistrat cel mai mare nivel al indicatorului din istoria seriei. Speranța că industria românească ar putea ieși din recesiunea de 3 ani vine din cererea externă, în special dinspre Germania. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența este un profesor aspru, dar înveți și înveți foarte bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Avem tot timpul din lume până la 19. Am revenit și mă bucur enorm că sunteți în continuare aici la Drive. Timpul trece incredibil de repede atunci când există muzică bună și oameni care știu să asculte cu sufletul. Am intrat deja în cea de-a doua oră a emisiunii, așa cum spuneam mai devreme, iar de multe ori aceasta este partea în care gândurile devin un pic așa mai sincere. După agitația zilei, după oboseală și după toate lucrurile pe care le purtăm în tăcere, vine momentul în care parcă simțim nevoia să respirăm puțin mai adânc. Există un citat celebru al lui Confucius: oriunde mergi, mergi cu toată inima. Și poate că aici se ascunde unul dintre cele mai importante adevăruri ale vieții. Prea des facem lucrurile în grabă, fără suflet și fără răbdare. Uităm să trăim prezentul și să ne bucurăm de clipele mici. Bineînțeles, vin și cu știrea din sport în deschiderea orei. Jucătoarea română de tenis, Sorana Cârstea, și-a aflat adversara din turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Roma, urmând să se confrunte cu germanca Tatjana Maria. Sorana Cârstea, locul 27 WTA și cap de serie 26 la Roma, este direct acceptată în turul secund. Ieri, miercuri, Tatjana Maria a învins-o pe poloneza Magda Linet, scor 6-0, 6-3, și s-a calificat în turul al doilea, unde o va întâlni pe Cârstea. Germanca, în vârstă de 38 de ani, ocupă locul 54 în clasamentul mondial. Va fi un meci între sportive cu experiență, având în vedere că Sorana Cârstea are 36 de ani, cele două s-au mai întâlnit de 6 ori în circuitul profesionist WTA, Cârstea câștigând de 5 ori. Singurul succes al sportivei din Germania s-a înregistrat la turneul de Grand Slam de la Wimbledon din 2022. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Shakira!

Bruno Mars. Ne pregătim, ne scuturăm, am intrat într-o nouă oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, care te salută și îți urează audiție plăcută.

Adevărul este că se cam face un pic de liniște când ți intră și îți cântă Shakira featuring Alejandro Sanz, da? La tortura. 17 și 17 minute, a venit momentul pentru să ne reamintim de provocarea drive-ului de astăzi. E dacă ai putea adăuga un singur ingredient secret în rețeta succesului tău, care ar fi acela? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000, sau dacă poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook, sau dacă succesul tău poate fi fotografiat, poți să ne trimiți și o poză. Despre succes vorbim astăzi la Drive. Cuvântul succes provine din latinescul successus, care desemna inițial rezultat, deznodământ sau înaintare. În sensul său originar, succesul nu avea neapărat o conotație pozitivă. El reprezenta pur și simplu rezultatul unei acțiuni. Cu timpul însă, termenul a ajuns să desemneze victoria, reușita și împlinirea. Uite, în antichitate, succesul era asociat cu virtutea și gloria. Grecii antici considerau că adevărata reușită constă în atingerea excelenței morale și intelectuale. Pentru Aristotel, omul împlinit era cel care trăia în acord cu virtutea și rațiunea. Romanii, în schimb, puneau accent pe onoare, putere și recunoaștere publică. În evul mediu, succesul era privit printr-o perspectivă religioasă, bogăția și puterea erau considerate fragile și trecătoare, iar adevărata împlinire era cea spirituală. Omul de succes era cel care se apropia de Dumnezeu prin modestie, credință și disciplină morală. Epoca modernă a schimbat radical această viziune, revoluția industrială și apariția capitalismului au transformat succesul într-o noțiune legată de performanță economică și ascensiune socială. În secolele 19-20, ideea omului care reușește prin propriile forțe a devenit un ideal dominant. Astăzi succesul este adesea măsurat prin bani, statut și vizibilitate publică. O fi așa? Nu fi așa? Nu știu, te întreb pe tine.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Așa, un cântec mai lazy, mai Lennon și așa, Bruno Mars, The Lazy Song, 17:28. Nu știu de ce am impresia că o să dezbatem iar un subiect important, adică sunt sigur că o să dezbatem din nou un subiect important, un subiect pe care o să ni-l aducă în momentul ăsta colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine, ne-am regăsit, Aurina, ai văzut că n-am spus despre ce subiect este vorba, lăsăm așa secret câteva fracțiune de secundă.
1: Bun găsit tuturor, dar este un subiect fierbinte. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, spune că acest lucru este posibil dacă se formează o nouă majoritate parlamentară și dacă președintele Nicușor Dan nu urmărește alegeri anticipate. Subiectul a spernit controverse după ce fostul judecător CCR Tudorel Toader a susținut că repropunerea lui Bolojan ar ignora votul de blam dat de Parlament. Totuși, în trecut au existat situații în care premieri demiși au fost desemnați din nou. Între timp, negocierile dintre partidele pro-europene continuă la Cotroceni, însă tensiunile dintre PNL și PSD riscă să împingă România spre un blocaj politic.
0: Am înțeles. Deci ce avem de făcut noi ca plătitori de taxe și impozite? Să ne uităm la un film prost, nu? Ne uităm la un film prost până la urmă. Așa, un film care nu e bine făcut din niciun punct de vedere și să așteptăm să vedem ce zic...
1: Când se termină, da.
0: Și eventual la sfârșit, nu știu dacă o să aplaudăm noi, cred că tot ei o să aplaude.
1: Evident, întotdeauna așa se întâmplă.
0: Am înțeles, da. Așteptăm, asta ne-a mai rămas. Nu e impozitată încă. Așteptăm. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Iar noi continuăm să petrecem.

Sunt aici alături de voi. Here I am, Nico, 17:38. Am întârziat cu mesajele, am primit și observații. Nu e niciun fel de problemă, e bine. Și observațiile sunt bune la ceva. Dacă ai putea adăuga un singur ingredient secret în rețeta succesului tău, care ar fi? Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Mesaj de la Dana din Mediaș. Bună, Ciprian, ingredientul secret e iubirea. Câte un strop în tot ce faci și vei avea succes și apreciere în tot ce faci. Așa să-i rămână numele, iubirea. Bună, Tatiana ne-a trimis și ea un mesaj. Bună, Ciprian, bună, dragilor, ingredient aș scrie multă voință, dar și răbdare. Vă îmbrățișez și vă doresc o seară minunată, mulțumim mult. Mergem și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și acolo am primit mesaje de la Marcela. Singurul ingredient secret, răbdare. Și când crezi că ai găsit-o, o iei de la ai găsit-o, probabil o iei de la capăt, răbdare și iar răbdare. Bun, eu zic să, nu știu dacă să avem răbdare, poate sunt oameni care nu prea au răbdare. Printre ei să știi că sunt și eu, nu prea am răbdare, cred că asta trebuie să învăț aici. Dacă ai putea adăuga un singur ingredient secret în rețeta succesului tău, care ar fi? 0755980000.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Primăvara este un răgaz, o binecuvântare, o recunoștință. Primăvara este visul, speranța și începutul.

Ne mai pierdem așa din când în când controlul, dar ne revenim. 48 de minute peste ora 17. Bineînțeles că ne pierdem controlul dansând. La asta se referă Alan Walker. Sub genericul test de cultură generală, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, astăzi aflăm ce este timpul. Timpul ne este familiar tuturor, dar rămâne greu de definit. Știința, filozofia și religia îl interpretează diferit, însă modul în care îl măsurăm este relativ stabil. Ceasurile folosesc secunde, minute și ore, unități cu origini în Sumerul Antic. Astăzi, secunda este definită prin tranzițiile electronice ale atomului de cesiu. În fizică, timpul este descris drept succesiunea evenimentelor de la trecut la prezent și către viitor. Dacă nimic nu se schimbă, timpul devine irelevant. El este considerat a patra dimensiune a realității alături de cele trei spațiale. Nu poate fi perceput direct, dar poate fi măsurat. Interesant este că ecuațiile fizicii funcționează la fel indiferent dacă timpul curge înainte sau înapoi. Totuși, în natură există o direcție clară, săgeata timpului, așa se numește. Una dintre explicații vine din a doua lege a termodinamicii, entropia, gradul de dezordine dintr-un sistem izolat crește sau rămâne constantă. Dacă universul este un astfel de sistem, el nu poate reveni exact la o stare anterioară, ceea ce face imposibilă întoarcerea în timp. În mecanica clasică, timpul este universal și identic peste tot. Însă, teoria relativității a lui Einstein arată că timpul este relativ și depinde de observator. Astfel apare dilatarea timpului, un obiect care se deplasează foarte rapid, experimentează timpul mai lent decât unul staționar. Acest fenomen a fost confirmat experimental, de exemplu, ceasurile aflate în avioane sau pe orbită rămân ușor în urmă față de cele de pe Pământ. Călătoria în viitor este într-un sens real, astronauții se întorc pe Pământ puțin în viitor față de noi. Am mai aflat un lucru interesant astăzi la test de cultură generală. În altă ordine de idei, mai avem puțin până la fixul orei 18, când cele mai importante știri ale orei vor veni alături de noi. Ne reauzim în ultima oră, imediat. Rămâi pe frecvență!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit cu președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, cu care au discutat, printre altele, despre importanța creșterii investițiilor în apărare la 5% din produsul intern.

apărut. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, în contextul actualelor provocări și amenințărilor majore la adresa NATO, precum și în perspectiva obținerii unor rezultate concrete la summitul de la Ankara din 7-8 iulie, ministrul Radu Miruță și amiralul Giuseppe Cavo Dragone au subliniat necesitatea continuării implementării măsurilor de consolidare a posturii aliate de descurajare și apărare. Totodată, oficialul român a evidențiat prioritățile pentru reuniunea NATO de nivel înalt de la Ankara și importanța strategică a Mării Negre pentru asigurarea stabilității și securității regiunii euroatlantice. Moneda națională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2661 de lei, în scădere cu 0,05% față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4727 de lei, în scădere cu 0,04% comparativ cu miercuri. În schimb, moneda națională s-a depreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,7518 lei, în creștere cu 0,16% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 680,6943 de lei, de la 676,0740 de lei în ședința precedentă. Cu ocazia Zilei Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, Crucea Roșie Română organizează vineri pe 8 mai Umanitatea nu ia pauză, un eveniment desfășurat simultan în spații publice din întreaga țară. Inițiativa marchează 150 de ani de activitate umanitară și evidențiază rolul constant al organizației în sprijinul comunităților vulnerabile. În parcuri, piețe centrale și zone pietonale, voluntarii Crucii Roșii Române vor transmite mesaje sugestive despre misiune și impactul organizației. În vremuri de criză, umanitatea este ceea ce ne unește. Acum îi sărbătorim pe voluntarii și personalul care transformă compasiunea în acțiune, ajutând, vindecând și stând alături de comunități atunci când este cel mai important. Acțiunea se va desfășura simultan în toate filialele Crucii Roșii Române pe durata minimum 60 de minute, implicând între 10 și 20 de voluntari în fiecare filială. Evenimentul are scopul de a celebra munca lucrătorilor umanitari ai Mișcării de Cruce Roșie și Semilună Roșie, care aduc compasiune, demnitate și speranța celor aflați în nevoie. Confederația Patronală Concordia cere formarea urgentă a unui nou guvern cu mandat de repornire a economiei, continuarea reformelor structurale și menținerea angajamentelor față de partenerii internaționali. Concordia transmite printr-un comunicat că o criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani prin efectul combinat al pierderii ratingului de țară, investment grade și al blocării fondurilor europene. România se află deja într-un moment fragil care se vede în cursul valutar, în randamentele titlurilor de stat și în credibilitatea țării în fața investitorilor, atrag atenția reprezentanții Confederației. Concordia solicită tuturor actorilor politici să trateze formarea noului guvern ca pe o urgență națională, nu ca pe un concurs de orgolii sau o negociere de poziții. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata călătorie constă nu în a căuta noi peisaje, ci în a privi cu alți ochi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Hep, hep, facem și noi. Iată-ne și a ajuns și în ultima oră a drive-ului de astăzi. Mă bucur că sunteți aici, pentru că radioul are ceva special. Reușește să apropie oamenii care nu se cunosc și să transforme distanțele în emoții comune. Există un citat al lui Octavian Paller care spune: avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm, să regretăm, să greșim, să judecăm pe alții și să ne cerem scuze. Nu avem timp doar pentru puțină tandrețe. Poate că exact asta lipsește cel mai mult în lumii de astăzi, e puțină liniște, puțină răbdare și mai multă apropiere între oameni. În această ultimă parte a emisiunii vă invit să lăsăm grijile, să stea așa un pic deoparte, să ascultăm muzică nu doar cu urechile, ci și cu inima, pentru că unele melodii nu se aud, se simt. Iată că cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc și datele despre vreme. Vremea va deveni ușor instabilă, iar în jumătatea de nord-vest a țării temperaturile vor scădea față de ziua precedentă. În restul regiunilor, valorile termice nu vor avea schimbări importante. Sunt așteptate înnorări temporare, averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și noaptea și în nordul Moldovei, precum și izolat în Oltenia și Muntenia, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în regiunile estice, pe creștele montane și în timpul averselor. Temperaturile maxime între 19 și 27 grade Celsius, iar pe litoral vor coborî spre 14 grade Celsius. Să facem cunoștință și cu invitația acestei ore. Începem cu Patricia Cass.

da, da, Patricia Cas ne-a cântat și ne-a încântat Regardele Rișe, 18 și 16 minute, chiar și 17 minute în momentul ăsta, dacă vrei să-ți reglezi ceasul. Am o provocare, repet provocarea drive-ului de astăzi. Dacă ai putea adăuga un singur ingredient secret în rețeta succesului tău, care ar fi acela? Mai avem timp să discutăm pe subiect. 0755 980000. Despre succes vorbim astăzi. Una dintre cele mai importante întrebări este dacă succesul poate fi definit universal. Răspunsul pare să fie negativ. Succesul este subiectiv. Un profesor care formează generații întregi poate avea un succes autentic, chiar dacă nu este bogat. Un artist necunoscut publicului larg poate trăi sentimentul împlinirii. Un părinte care își crește copiii cu responsabilitate poate considera că și-a atins scopul vieții, nu? Această relativitate a succesului arată că adevărata valoare a unei reușite depinde de raportarea individului la propriile idealuri. Dacă omul trăiește doar pentru validarea altora, succesul său devine fragil și dependent de opinia publică. Filosoful german Arthur Schopenhauer afirma că oamenii își petrec viața alergând după aprobarea celorlalți și uită să se întrebe ce își doresc cu adevărat. În acest sens, succesul autentic începe prin autocunoaștere. Simplu, nu? Adevărata realizare personală presupune cunoașterea propriilor valori, asumarea unui scop, perseverență, capacitatea de a depăși eșecul, armonie între viața exterioară și cea interioară.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: Ale așa scrie, când și eu strig, de fapt. Eu nu cânt, eu strig. Mark Anthony cântă, 18 și 28 de minute, a venit momentul. Piesa asta îmi dă așa un pic de senzație de concediu. N-am vouchere, dar îmi dă senzația asta de concediu. Reguli pentru voucherele de vacanță 2026, subiectul pe larg din aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina, cu ale înainte. Cum e cu voucherele astea de vacanță?
1: Da, piesa asta te-a dat un vibe așa de vacanță, nu?
0: Corect, corect.
1: Da, uite, vorbim despre vești importante pentru bugetari. Voucherele de vacanță de anul acesta vor putea fi folosite fără ca angajații să mai scoată încă 800 de lei din buzunar. Noua regulă elimină obligația de cofinanțare, care a făcut pe mulți români să renunțe la acest beneficiu în ultimul an. În 2026, valoarea voucherelor rămâne de 800 de lei, însă ele vor fi acordate doar angajaților din sectorul public care au salarii nete de până la 6.000 de lei. Banii vor putea fi folosiți direct pentru servicii turistice în România, fără declarații suplimentare și fără contribuție proprie obligatorie. Reprezentanții agențiilor de turism spun că vechiul sistem a dus la o scădere puternică a utilizării voucherelor, iar simplificarea regulilor ar putea readuce turiștii români în hotelurile și pensiunile din țară.
0: Da, o gură de oxigen prin informația pe care ne-ai adus-o acum, Aurina. Eu cred că deja toată lumea, pe 7 mai, eu cred că de acum încep oamenii să se pregătească. De anul ăsta va intra în vigoare? E ok? Se dă drumul de anul ăsta?
1: Da, dar este vorba despre bugetari, cei care primesc astfel de vouchere și care nu au salariu mai mare de 6.000 de lei.
0: E bine și așa.
1: Mai primesc 8.000 de lei, e foarte bine pentru vacanță și cel mai bine că nu mai trebuie să mai facă dovada că au mai plătit și ei încă pe atât. Oricum când te duci în concediu, plătești mai mult.
0: Da, clar, clar, clar.
1: Da.
0: Eu deja am o previziune, ca să zic așa, litoralul românesc va fi full anul ăsta de bugetari. Deci va crește.
1: Care au primit vouchere, nu?
0: Da, da, da, da, da, da. Va crește, e clar, va crește turismul. Da, îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm să petrecem, revenim în doar câteva momente cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Hei, dragii mei, și a venit momentul și pentru povestea de seară pentru oameni. Într-un oraș aglomerat, unde oamenii mergeau mereu grăbiți și aproape nimeni nu privea în jur, trăia un băiat care vindea cărți vechi într-un colț de stradă. Avea o masă mică de lemn și câteva volume îngălbenite de timp. În fiecare dimineață le așeza cu grijă, chiar dacă de multe ori treceau ore întregi fără să cumpere cineva ceva. Într-o zi rece de iarnă, un om îmbrăcat elegant s-a oprit în fața mesei. A răsfăit câteva cărți și a zâmbit ironic. "Nu o vei câștiga niciodată mare lucru din asta," a spus el înainte să plece. Băiatul nu a răspuns. A rămas liniștit și și-a continuat treaba. Anii au trecut, colțul acela de stradă s-a schimbat, magazinele vechi au dispărut, iar oamenii aproape că uitaseră de băiatul cu cărți. Într-o după-amiază, același om elegant, acum îmbătrânit și obosit, s-a oprit din nou în același loc. În fața lui se afla o librărie mare, plină de lumină și oameni. La intrare, un afiș spunea: "O carte poate schimba o viață." Dinăuntru a ieșit proprietarul librăriei. Era băiatul de altă dată, doar că timpul îi schimbase chipul. Omul l-a privit surprins și l-a întrebat: "Cum ai reușit?" Celălalt a zâmbit calm și cald și i-a spus: "În fiecare zi am vândut puțin, dar niciodată n-am renunțat."

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Ziua în care Universul a creat speranța a fost probabil și cea în care a zămislit primăvara.

Și astfel ajungem la finalul drive-ului de astăzi. Au fost clipe în care am zâmbit împreună, momente în care poate am reflectat mai mult la lucrurile simple, dar importante, și minute în care fiecare dintre noi s-a regăsit într-un gând, într-o poveste sau într-o amintire. Într-o lume care aleargă tot mai repede, uităm uneori să ne oprim pentru câteva clipe și să ascultăm. Să ascultăm nu doar muzica, știrile sau vocile din jurul nostru, ci și ceea ce simțim cu adevărat. De multe ori, cele mai importante răspunsuri nu vin din zgomot, ci din liniște. Fiecare zi vine cu propriile provocări. Uneori reușim, alteori obosim. Uneori avem impresia că nimeni nu ne înțelege sau că drumul devine prea greu. Dar viața are un mod ciudat și frumos de a ne demonstra că după fiecare noapte vine totuși dimineața. Important este să nu încetăm să mergem înainte. Poate că nu vom schimba lumea într-o singură zi. Poate că nu vom avea mereu puterea de a rezolva totul. Dar putem face lucruri mici care contează enorm. Un cuvânt bun, o încurajare, un gest sincer, câteva minute oferite cuiva care are nevoie să fie ascultat. Uneori, exact aceste lucruri, aparent mărunte, sunt cele care schimbă vieți. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în acest drive de astăzi, fie că ne-ați ascultat din mașină, de acasă, de la serviciu sau poate în timp ce mergeați pe drumul lung, prezența voastră, să știți că înseamnă enorm. Radioul are această magie aparte. Chiar și atunci când suntem departe unii de alții, vocile pot crea apropiere. Sper că emisiunea de astăzi să vă fi lăsat măcar un gând bun, o stare mai liniștită sau poate puțin curaj pentru ziua de mâine. Nu uitați că fiecare om duce o luptă nevăzută și că bunătatea nu se demodează niciodată. Aveți grijă de voi, de oamenii dragi și de sufletul vostru. Încercați să păstrați lumină chiar și în zilele mai grele și să nu renunțați la ceea ce vă face cu adevărat oameni. Până data viitoare, vă doresc liniște, sănătate și seri senine. Rămâneți aproape de muzică bună, de gândurile frumoase și de tot ceea ce vă aduce pace. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final atât doresc să vă mai spun. Fiți buni și rămâneți frumoși!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. După moțiunea de cenzură din Parlament, România a intrat într-o nouă perioadă de incertitudine politică ce riscă să accentueze problemele economice. Într-un an 2026 marcat deja de provocări economice majore, semnalele pe care Bucureștiul le tranzită acum piețelor externe sunt vitale pentru a menține economia pe linia de plutire și pentru a salva ratingul de țară. Nota de plată a acestei instabilități politice a început deja să fie tipărită. Piețele financiare reacționează întotdeauna primele, iar costurile se văd cu ochiul liber în viața de zi cu zi. Cursul de schimb leu-euro depășește record după record, îndreptându-se vertiginos spre 5,3-5,5 lei pe euro, punând presiune pe prețuri și pe buzunarele românilor. În același timp, dobânzile la care se împrumută statul s-au majorat rapid la cel mai ridicat.

Europeană. Mai mult, la Ministerul Finanțelor au ajuns deja avertismente clare de la marile agenții internaționale de rating. Aceste instituții au transmis semnale fără echivoc în ultimele zile, arătând că situația politică a României este monitorizată strict în timp real. Orice pas greșit sau ezitare în perioada imediat următoare poate atrage o decizie drastică cu efecte directe într-o economie și așa vulnerabilă. Interpol anunță că a derulat în perioada 10-23 martie 2026 operațiunea Pangea 18 în 90 de state și teritorii, inclusiv în România și Bulgaria, fiind confiscate 6,42 de milioane de doze de produse farmaceutice neaprobate și contrafăcute în valoare de 15,5 milioane de dolari. Printre articolele cel mai frecvent confiscate s-au numărat sedative, analgezice, antibiotice și produse antifumat. Au fost destructurate 66 de rețele de criminalitate organizată, unele implicate în vânzarea de produse contrafăcute pentru slăbit. În urma operațiunii Pangea 18 au fost efectuate 269 de arestări și au fost destructurate 66 de grupări criminale implicate în comerțul ilicit cu produse farmaceutice. În cursul zilei de ieri, regiunea București-Ilfov, alături de județele Mureș, Cluj și Prahova, s-au situat în topul zonelor cu cele mai multe misiuni desfășurate de către pompieri. În acest interval de timp, solicitările pentru acordarea măsurilor de prim ajutor au reprezentat cea mai mare pondere a misiunilor desfășurate de către salvatori, respectiv peste 80%. În urma acestor cazuri, 1315 persoane au fost asistate medical. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost stinse 91 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Prin aceste acțiuni, echipajele operative au reușit să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență care să pună în pericol vieți și bunuri. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, ieri pompierii au gestionat 216 situații pentru protecția comunităților care au constat în salvarea persoanelor și animalelor din mediul ostile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 9 mesaje roalert, semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din județele Covasna, Harghita, Prahova și Vâlcea. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulțumește pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Acesta este primul pas către înlăturarea unei mentalități orientate spre lipsuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. Evergreen.
8: La Jurnal FM. Yeah.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România încheie negocierile cu Norvegia și cu țările din spațiul economic european, Liechtenstein și Islanda, pentru a putea beneficia de o finanțare de 497,6 milioane de euro, a declarat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Păslaru. Vom avea această sumă de jumătate de miliard, compusă din 291,6 milioane de euro pe partea norvegiană și 304 milioane de euro pe partea de spațiu economic european. Acestea sunt contribuțiile brute, contribuțiile nete fiind de 243 de milioane de euro pe norvegian și 254 de milioane de euro pe spațiul economic european, a afirmat Dragoș Păslaru la Palatul Victoria. El a adăugat că rata de cofinanțare a României este de 15%, adică 68,6 milioane de euro. Este un moment foarte important pentru că din fondurile norvegiene vom putea finanța tranziția verde, cultură, justiție, afaceri interne, dezvoltare locală, cooperare instituțională și creșterea capacității administrative, cercetare și inovare. Și toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru România, a explicat Dragoș Păslaru. În perioada 4-5 mai, la nivel național, polițiștii de la transporturi au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor ilicite în stațiile de cale ferată și în trenuri.

În cadrul acțiunii au fost efectuate verificări în 418 stații și triaje de cale ferată și 581 de trenuri de călători, fiind legitimate 4592 de persoane. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 526 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 169.000 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. O nouă rețea de socializare lansată din România promite combaterea dezinformării și recâștigarea încrederii utilizatorilor. Platforma EU, dezvoltată de doi antreprenori stabiliți la București, vine cu o miză ambițioasă, și anume combaterea dezinformării și recâștigarea încrederii utilizatorilor. Lansarea vine într-un context în care aproape 9 din 10 utilizatori spun că se confruntă frecvent cu informații false pe rețelele sociale. În primul rând, este un sistem de fact-checking, pentru că fake news sunt o mare problemă. A fost făcut un studiu de piață anul trecut și 89% din oameni au declarat că se simt manipulați. Pentru orice postare se poate apăsa pe butonul de fact-checking și se folosește inteligența artificială pentru a verifica dacă este adevărat sau nu. Datele fiecărui utilizator sunt stocate în Europa. PayU este o alternativă credibilă, sunt 60.000 de oameni care s-au înscris deja. Și, în mod surprinzător, sunt foarte mulți americani, a explicat Gregoire Vigru, cofondatorul platformei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru ceea ce s-a întâmplat și teama pentru ceea ce s-ar putea întâmpla. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit cu președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, cu care au discutat, printre altele, despre importanța creșterii investițiilor în apărare la 5% din produsul intern brut. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, în contextul actualelor provocări și amenințărilor majore la adresa NATO, precum și în perspectiva obținerii unor rezultate concrete la summitul de la Ankara din 7-8 iulie, ministrul Radu Miruță și amiralul Giuseppe Cavo Dragone au subliniat necesitatea continuării implementării măsurilor de consolidare a posturii aliate, de descurajare și apărare. Totodată, oficialul român a evidențiat prioritățile pentru reuniunea NATO de nivel înalt de la Ankara și importanța strategică a Mării Negre pentru asigurarea stabilității și securității regiunii euroatlantice. Moneda națională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2661 de lei, în scădere cu 0,05% față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4727 de lei, în scădere cu 0,04% comparativ cu miercuri. În schimb, moneda națională s-a depreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,7518 lei, în creștere cu 0,16% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 680,6943 de lei, de la 676,0740 de lei în ședința precedentă. Cu ocazia Zilei Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, Crucea Roșie Română organizează vineri pe 8 mai Umanitatea nu ia pauză, un eveniment desfășurat simultan în spații publice din întreaga țară. Inițiativa marchează 150 de ani de activitate umanitară și evidențiază rolul constant al organizației în sprijinul comunităților vulnerabile. În parcuri, piețe centrale și zone pietonale, voluntarii Crucii Roșii Române vor transmite mesaje sugestive despre misiunea și impactul organizației. În vremuri de criză, umanitatea este ceea ce ne unește. Acum îi sărbătorim pe voluntarii și personalul care transformă compasiunea în acțiune, ajutând, vindecând și stând alături de comunități atunci când este cel mai important. Acțiunea se va desfășura simultan în toate filialele Crucii Roșii Române pe durata minimum 60 de minute, implicând între 10 și 20 de voluntari în fiecare filială. Evenimentul are scopul de a celebra munca lucrătorilor umanitari ai Mișcării de Cruce Roșie și Semilună Roșie, care aduc compasiune, demnitate și speranță celor aflați în nevoie. Confederația Patronală Concordia cere formarea urgentă a unui nou guvern cu mandat de repornire a economiei, continuarea reformelor structurale și menținerea angajamentelor față de partenerii internaționali. Concordia transmite printr-un comunicat că o criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani, prin efectul combinat al pierderii ratingului de țară, investment grade și al blocării fondurilor europene. România se află deja într-un moment fragil care se vede în cursul valutar, în randamentele titlurilor de stat și în credibilitatea țării în fața investitorilor, atrag atenția reprezentanții Confederației. Concordia solicită tuturor actorilor politici să trateze formarea noului guvern ca pe o urgență națională, nu ca pe un concurs de orgolii sau o negociere de poziții. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata călătorie constă nu în a căuta noi peisaje, ci în a privi cu alți ochi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. După moțiunea de cenzură din Parlament, România a intrat într-o nouă perioadă de incertitudine politică ce riscă să accentueze problemele economice. Într-un an 2026 marcat deja de provocări economice majore, semnalele pe care Bucureștiul le tranzită acum piețelor externe sunt vitale pentru a menține economia pe linia de plutire și pentru a salva ratingul de țară. Nota de plată a acestei instabilități politice a început deja să fie tipărită. Piețele financiare reacționează întotdeauna primele, iar costurile se văd cu ochiul liber în viața de zi cu zi. Cursul de schimb leu-euro depășește record după record, îndreptându-se vertiginos spre 5,3-5,5 lei pe euro, punând presiune pe prețuri și pe buzunarele românilor. În același timp, dobânzile la care se împrumută statul s-au majorat rapid la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Mai mult, la Ministerul Finanțelor au ajuns deja avertismente clare de la marile agenții internaționale de rating. Aceste instituții au transmis semnale fără echivoc în ultimele zile, arătând că situația politică a României este monitorizată strict în timp real. Orice pas greșit sau ezitare în perioada imediat următoare poate atrage o decizie drastică cu efecte directe într-o economie și așa vulnerabilă. Interpol anunță că a derulat în perioada 10-23 martie 2026 operațiunea Pangea 18 în 90 de state și teritorii, inclusiv în România și Bulgaria, fiind confiscate 6,42 de milioane de doze de produse farmaceutice neaprobate și contrafăcute în valoare de 15,5 milioane de dolari. Printre articolele cel mai frecvent confiscate s-au numărat sedative, analgezice, antibiotice și produse antifumat. Au fost destructurate 66 de rețele de criminalitate organizată, unele implicate în vânzarea de produse contrafăcute pentru slăbit. În urma operațiunii Pangea 18 au fost efectuate 269 de arestări și au fost destructurate 66 de grupări criminale implicate în comerțul ilicit cu produse farmaceutice. În cursul zilei de ieri, regiunea București-Ilfov, alături de județele Mureș, Cluj și Prahova, s-au situat în topul zonelor cu cele mai multe misiuni desfășurate de către pompieri. În acest interval de timp, solicitările pentru acordarea măsurilor de prim ajutor au reprezentat cea mai mare pondere a misiunilor desfășurate de către salvatori, respectiv peste 80%. În urma acestor cazuri, 1315 persoane au fost asistate medical. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost stinse 91 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Prin aceste acțiuni, echipajele operative au reușit să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență care să pună în pericol vieți și bunuri. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, ieri pompierii au gestionat 216 situații pentru protecția comunităților care au constat în salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 9 mesaje roalert, semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din județele Covasna, Harghita, Prahova și Vâlcea. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulțumește pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Acesta este primul pas către înlăturarea unei mentalități orientate spre lipsuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România încheie negocierile cu Norvegia și cu țările din spațiul economic european, Liechtenstein și Islanda, pentru a putea beneficia de o finanțare de 497,6 milioane de euro, a declarat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Păslaru. Vom avea această sumă de jumătate de miliard, compusă din 291,6 milioane de euro pe partea norvegiană și 304 milioane de euro pe partea de spațiu economic european. Acestea sunt contribuțiile brute, contribuțiile nete fiind de 243 de milioane de euro pe norvegian și 254 de milioane de euro pe spațiul economic european, a afirmat Dragoș Păslaru la Palatul Victoria. El a adăugat că rata de cofinanțare a României este de 15%, adică 68,6 milioane de euro. Este un moment foarte important pentru că din fondurile norvegiene vom putea finanța tranziția verde, cultură, justiție, afaceri interne, dezvoltare locală, cooperare instituțională și creșterea capacității administrative, cercetare și inovare. Și toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru România, a explicat Dragoș Păslaru. În perioada 4-5 mai, la nivel național, polițiștii de la transporturi au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor ilicite în stațiile de cale ferată și în trenurile de călători. În cadrul acțiunii au fost efectuate verificări în 418 stații și triaje de cale ferată și 581 de trenuri de călători, fiind legitimate 4.592 de persoane. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 526 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 169.000 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. O nouă rețea de socializare lansată din România promite combaterea dezinformării și recâștigarea încrederii utilizatorilor. Platforma EU, dezvoltată de doi antreprenori stabiliți la București, vine cu o miză ambițioasă, și anume combaterea dezinformării și recâștigarea încrederii utilizatorilor. Lansarea vine într-un context în care aproape 9 din 10 utilizatori spun că se confruntă frecvent cu informații false pe rețelele sociale. În primul rând, este un sistem de fact-checking pentru că fake news sunt o mare problemă. A fost făcut un studiu de piață anul trecut și 89% din oameni au declarat că se simt manipulați. Pentru orice postare, se poate apăsa pe butonul de fact-checking și se folosește inteligența artificială pentru a verifica dacă este adevărat sau nu. Datele fiecărui utilizator sunt stocate în Europa. EU este o alternativă credibilă, sunt 60.000 de oameni care s-au înscris deja. Și, în mod surprinzător, sunt foarte mulți americani, a explicat Gregoire Vigru, cofondatorul platformei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru ceea ce s-a întâmplat și teama pentru ceea ce s-ar putea întâmpla. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.